0: Yakobo Adane wa Mespa Worship Center. Mespa Worship Center. Bukanchi Romai. Any Pentecost. Wana swadano echi. Major Prophet Apostle Kwasi Amankwa Asuye. Ejimedi na a life on Nishra 104.5. Sansu ena Amankwa Isaac. Amankwa Isaac on Facebook. And afi TikTok and see a time with Prophet Apostle Akwasi Amankwa. Time with Prophet Apostle Akwasi Amankwa on TikTok. Usabe kana unyame edifo. Mejo ekame hon. Beme na mwakwaba.
1: Ya eja sofu safu.
0: Amankwa etia. Amankwa apam. Ena di hibium.
1: Amankwa ba akope.
0: Ena bi amankwa yo amankwa etia. Onwa ne amankwa apam. Ena amankwa di hibium.
1: Amankwa de
0: mu nane na mepsa wo yo.
1: Ah mienu na de minuma ne mienu na.
0: Sa. Amankwa etia. Amankwa apam. Amankwa uyikwa yo. Echa na yikwa.
1: Echa ne yakwa.
0: Ayo. Amase de sia yi. Oba echa bia wo bia. Echa no ma wuti me ngai na mamu ina so. Akwa baba dwuma die so. Mu na mu yikwa. Ajamankwa.
1: Safo safo.
0: Yebale sifa ye fa hia no pay.
1: Ye mompa ye. Anokwafo no urade ya wadi nkoni masada ya wadi ene manyam nkan ajapa ne so dia cheye papa maya transfer befa ye sokasa wona ehweye wona eti ye nhye wonsa ajapa wudin mu ye mfiri amama nye nhyira ne mfa aseda ma adomti amen
0: amen
1: me pacho number eye adwuma obetumi adoto atohoni ne brepe mu afle ni edi kan
0: 0204 1 0204 1 0204 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1: wahyɛ wo hyɛ a na wafolo Awurade bɛte n'anim de akyerɛ wo yɛ wɔ kuma se bokankye wobɛnya ka a ɛwɔ sofola de aba ɛso yɛbo a IPT wobɛnya bi aba kegyeti a pampa so wobɛnya bi aba ɛnɛ yɛ fiada ɛnɛ yɛ fiada sofosafo
0: difo
1: nkɔmɔ a yɛdi yɛdi da
0: okay.
1: Na me papa bi ba me nkyɛn ɔno ne se saa nkɔmɔ yi ɔpɛ sɛ mesan toa so na aboa no
0: ɛyɛ
1: da a yɛbɛka saa yɛaten sɛ ɛnɛ ne 2 weeks ɛna Awurade faa me so bɛka saa yɛ sɛ yɛwɔ nnipa binom hɔ a ɔnkra ɛsoa yareɛ yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔnkra ɛsoa amaneɛ
0: Proverbs chapter 18 wo baabi
1: 18:14 yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔnkra ɛsoa wɔ berɛ ɔbaa pa adoma Awurade nhyira sɛ woadwɛn ne dwumadie no yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔnkra ɛsoa ɔberɛ yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔnkra ɛsoa wɔhia yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔnkra ɛsoa awomawuo yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔnkra soa adwuma sɛyɛ enti papa no ɛbaa me nkyɛn sɛ na ne yele yɛde nsa atfo ne yere so ama yɛde nsaweɛ asoa ne yere kra ama saa deɛ ne gu n'abusua no
0: animase
1: wɔde ne yere no anante akyinkyini ayɛ bia
0: ɛnkɔ
1: kyɛ sɛ baabi a ɔmobɛkɔ a ɛbɛka sɛ yɛayɛ ho adwuma ɔbaa no ɔnom nsa biem no hɔ kora ɛno kora na kyɛ sɛ ɛnni naawɔtwe na wasan ahyɛ aseɛ na ɔtee sɛ na meeka sɛ immigration officer bi
0: asante
1: bɛkwae a na ɔno so yɛde nsa asoa no a ɔkɔ adwuma ma ɔtumi nom nsa na ɔno ane colles akyeni no
0: gyaɛ
1: ɔbɛyɛ no ɛmfa papa ɛma ɛna obi domfoɔ de ne berɛ me ne Awurade na me so ma a ɔgyae nsa nom papa no sɛ wɔtee saa sena ɔ sɛ o ɛneɛ mɛkɔ na makɔhwɛ sɛ Awurade bɛtumi mafa papa yi so aboa me a nhyira nka nyankopɔn sɛ adwuma de atwa me ɔbaeɛ wɔ sɛ sɔfo Awurade ɔnhyira wo mebaa wɔ nkyɛn ɛɛkɔ 3 weeks me a metumi kɔtɔ nsa berɛ me yere ɔse me wura ɛbɔn me ɛbɔ fa me so a na ɛyɛ me sɛ memfe sɔfosafo nyɛ wɔ no nko woba adwila mpɔtɛm a nnipa bebree ɛna atwiadi a mpɔnyame na me so atumi atua wɔn sanom.
0: Apart from sanom, wɔn nso a nkaban no nso yɛ.
1: Papa meyɛ, ɛyɛ jot.
0: Wii.
1: Me ne nyinaa meyɛ.
0: Na wo suru so bɛka wii no.
1: Dabi, me nsuru. Me wɔn ma ne bi wɔ adwira.
0: Sase firi wii no
1: so. Wɔse sɔfo, day, metumi nom 5 box.
0: Dwi jotu saa.
1: Ɛna me busa ne sɛ nti, ɔyɛ na adwɛ sɛ saa sika no kɔde tu susu a. Enka wonim de amount obenya na busa na san san na so san de or the quarter one third quarter one third enura nwumre no owe ne ho ana wetima no bia be two bottles
0: onum ne preko kakra kakra wa na se de
1: obore trotro
0: ai mu juna na enu mu jana ye hina
1: na no wa kwa hina papa san krofo ni nyina ye wona sunsun bi ede ade so a ompe
0: aso wa kra.
1: Hwa papa, odi yenkan Proverbs chapter 15 verse 13. Uncle Mechia, papa eno uncle flow.
0: Uncle so anope wonu mi na mi wo ada bebia wo da no.
1: Ayo. Oto me nkra se le.
0: Enye.
1: Eye den a
0: wo faso wo ba ho.
1: Wo ba. Me so me hwa ne kwan.
0: Wo faso wo ba.
1: Odofo, odi ma mo TikTok so na Awurade nhyira. Me nuanu ma sofo mpanimfo, difo a mo wo so nyina Awurade nhyira obi a. Wonte nanim emfa nkyere obi a. Mo amanya adaje se mo credit e follow me Awurade omani simuye. Wo ba so anwa like, o like anu wa share. Papa Proverbs chapter 15 verse number 13.
0: Maybe some no man.
1: Eti ye dunum.
0: Eti edu enum.
1: Tichi mo ye edu miensa no.
0: Ola, bi na mande ye mi.
1: Me pa cho men kan wa ha.
0: Na me yi na me ba.
1: Wo se enigie akoma. Ma enim ete.
0: Ma enim uti.
1: Enigie akoma e ma nipa enim ete. Na akoma mu awrehuo ebubu honhom. Papa, ye de yale soa wo kra. Sometimes eya meta di kra ho nkomo
0: bakra
1: ni pakra se me akosi amankwa sunsun a twie di amponya me de amame no me de fre ni pakra na me ni ni pakra edi nkomo ahwe wo hawo ne amane na kra no efem me ka akira wo ne e wo awurade nyamimu e mintum futuro mu wani se de wo fam ni e koso ni e wuhunu ni esi no kra ne nko anenim ma me ma mfa to hu bi ni padua ne ye dote ye enti hunamu no owale ni padua oyɛ dote ye kra ne ye honhom enti sonsun mu no honhom ano so ayɛ honhom bɔne be wale wo kra no enti woda so da ye na wone wa ye den abeda enti wone wa meda physical physical ne ye dote ye ano ano so ye honhom enti wontumi ma dote ye tebia mu ne dote ye meda eti sunsun no ena woni okra no be yeden ebeda fisa okra no so ye sunsun
0: yeah
1: eti wo kra aboto no kra ye de ade so aso ano na waye mle no kra ye de amane bi ato no so kra ye de yale bi ahye no so kra ye de ohia ye de amane hunu ye de obrego ye de nko besie bi ato no so no na saa kra no aye mle na saa kra no aye mle o kra na boto enti ne ma bone bia tumi bunkam ya den
0: efa no so eni gie akoma ma enim ti
1: enipa bia la papa ne kra eho den no o wa eni gie nipa bia la wo how bi na no so nipa bia la mane bi na no so nipa bia la tete bi na no so nipa bia la ka bi nhye no so nipa bia la wo hunu abrabom se eni ma koyie no na ni ya den
0: eti
1: na ni gie so na enim ya den
0: eti na akoma mu awrehuo bubu ahunhun
1: eti nipa bia wodi abobo wosi apini wonwinwi no
0: ne kra
1: ne kra ne tini mu no edi abobo enti na akoma no abubu ahunhun ne bubu sade a ene atoyire nkyem bia betima atwia yeden
0: afa no so
1: ah my god
0: so ni ahunhun mo nije
1: da bi enti ne kra no ho nye den ti bama bia la betu o how bia la bebo asochi bia la bebo no etimi bunkam fa oso
0: ise odifo onipa kra ani jiemu na manenya hoden
1: Yes.
0: Even in pipe boom.
1: Eh yeah, bra wani
0: ati.
1: Tina Bible so watene ni ni pipe boom ya ten no. Eh yeah, niyama bebere. Enti dia na kra dia wore ho no. Ontumi mom pipe mu ya den, eh den. Enti ene ahemachin wo a wo hwe me wo a wo tie me me pese me ka kire wo se edie ne edie asoa wo ne edie asoa wo no wonim ba bi efire wo wonim tumi kura wo de saa de soa no asoa wo enu nti na akwasi ama nkwa me se awurade nyame ya chamade ama me sunsum se onipa biala wo betu wo be na adwe se oba me nchen na ya frɛ ne kra ahwehwɛ mu no yebehu adekode a de asoa no ibehu amane kura wo fam ibehu problem kura ekoso na ya kyerɛ ne de wo bɛyɛ sɛ ne bɛyɛ ade twie dia mponyame aka fa ne ho no ebɛyɛ den ebrebebe ye de amane bi asoa wo ye de nko besie abrabɔ asoa wo ye de obregu sunsun asoa wo efie wa de ye sɛ nipa nyini nkyɛ ɛno ne de asoa busua no we di abodam fo fie be hu nipa mienu miensa wabodam o
0: fifie nim
1: ayale fo fie e di asoa mo ama edin fufuro bi ababata mo ama nim gwasie bi sasem bi abedi mochi ano pay to mirika brabo kanche it Matthew chapter 11 verse number 28 Jesus say ma yasoa mo nesoa na mo bre no mo mra na mesue mo ti so hu no hu sa ade soa bi son e wa abrabo mo wunu wose amane bi son wunu wose wo ha bi son wunu wose problem bi son na wunhu ba bi a won famfa tumirika brabo kanche ene efiada anopai twie dia mponyame na madom tumi so de nsa ebeka so bozafo won se me ba ha ya mentai enkasa se me kasa fan hahama enubna ani nuaba ho
0: so de ye adwuma
1: me de ye adwuma na me ya me pese me ma tiefo te ase ese ye wa de soa bi wo ho ne ye de soa wo ne wan hu tumi kro de soa wo a wo de ahahan ne beka nanso emfa so bozafo me ka no kra pa wo nyame mu me ntum futuro mu atiefo ani da sebio me sere me kata me awu won so bozafo enye de wo de bi wo ho ahahan ne ka ho emwa
0: eye nya dan ya detie
1: enye da biala na sese taami e wutimi e ka nipa se nipa timi de ya ade
0: okay
1: ah eh wo wi ase ne wo bre bia ne kwa ye fa so ye te no
0: e di ye adwuma okay
1: wo hu sa ne hwe nya so te me da ase abla no ma wo kura so me ka no kura ne du fi se sebi o sebi nyankopon no bo ne wi ase no e sunday that was a monday twa me ka asem bi se adena onyankopon ka kire Izakaya se on shadow samansie no obewu whereby na ye ekuro keke ene na ye den
0: atuno
1: osugu nyame so bo mpa ye no bible si onyame ka kire wo difo no ma wade bole doma aha abotwa ekoka ekuro no e ma ekuro no ye den
0: ewi
1: ene adenti na job ekuro tutu no no
0: on the yam for blood
1: ya aden on the yam for bole doma
0: aha
1: nkoshim to me e di kuro ni bre job no wo ye different than to me a wo di kuro ni bre Izakaya
0: obi a wo hu metaichi
1: obi a wo abusua wo firi mu
0: adi e ba si bi kun wo no e ba wo no e
1: na kwan ko
0: kwan school
1: e di mpanimfo asi kuro be kum krama na to na pampam ba to ho ba bi o timi ta firi mu ma kuro ni wu ba nya to na pampam di a na se ba se ba ye den e bi kun odofo tie me ne ne fatu ko to dwom se ehama ne nubna no e wo ho ma ye tene de wonim enti mpanimfo se aduro na wo tieti aso akofa wo aduro no
0: e obi aduro
1: e obi so aduro me se me nya nkopon a ofra me akosi amankwa no onya kwankro nya nkopon
0: yeah
1: onya one way god na kwan edoso enti mu kambrofo bi se they have so many ways of to kill cats ya wo kwan ahoduo bebere fa so kum wo kra ne nyina so se waye den wo ku no ba nyankopon no wo yanhwa ade bi the book of mark chapter 8 verse number 22 bible say ya de nifra ni bi firi na kura ase bere yesu
0: yeah
1: yesu de ne se gu no so bompa ye ye den e ma no ana ni frani bi so aye wo ni firi awuye mu no
0: eye wo so John chapter 9 ho no
1: wo no so Yesu aka so fa no ho nya den enko kire so fo pani no ana ye wo the blind Bartimaeus
0: yɛnso yɛ Mark chapter 10
1: wɔno so so
0: 46 to 50
1: wɔno so wɔ kwan foforɔ a yesu faa so yɛɛ dɛn
0: ɛsaa
1: ne yadeɛ memu sa adeɛ nti no yareɛ mmiɛnsa nyinaa yɛ nifira
0: nanso
1: nanso
0: yɛamfa
1: kwan baako so ansa nifira mmiɛnsa no baako mpo deɛ yesu saa ne yadeɛ wɔ sɛ nsa nkɔwo fie hɔ mpo biam baamienu deɛ wɔanka saa nkyerɛ wɔn baabaako pɛ deɛ yesu yɛ pacific ka kyerɛ ne straight sɛ abusua
0: wokuro
1: no fie no wofiri mu baeɛ
0: noyɛyagyewei
1: kuro no wofiri mu baeɛ no fie hɔ no ɛnsa ne nyɛ dɛn
0: nkɔɔsɔɔ ne nsa de ne firi akura no ase firi akura no ase na ɔto ntasuo gu fam de ne nsa saasaa n'ani bisaa no sɛ wohu adeɛ anaa na ɔma n'ani so kaa sɛ mehunu nnipa sɛ nnua wɔ hɔ nanso mehu nnipa nanso mehu wɔn sɛ nnua na afei wɔde ne nsa gu no so bio Matthew Mark chapter
1: 8:22 come down
0: verse 25 is na afei wɔde ne nsa gu n'ani fira no so bio na ɔhwɛ adeɛ kan hunu adeɛ
1: na
0: ne ho sane no mehunu biribiara kan
1: adena wei deɛ bible so ɔte ntasuo gu n'ani so wɔamfa dɔte anyɛ dɛn anka ho
0: na ɔmaa no kɔɔ ne fie
1: na ɔse ne sɛ nsa ne nkɔ akura no ase mpo biam
0: nkɔ akura no ase mpo
1: biam
0: bio
1: adentra na problem ne firi ne fie bata bia wo deɛ ne mfiri fie bia yɛtɔn ɛbi obi na agye wo ho paa ebia wo deɛ ne yɛ bɛyie ebia wo deɛ ne yɛ bosom ebia wo deɛ ne yɛ nkonwa ebia wo deɛ ne yɛ nsuo eti bɛde wo hu sɛ wo problem no ɛyɛ wei ɛna di akyiri anaa honhom wei ɛna kutam ɛnyɛ sɛ ɔte meda ase abla na wama wo kora so ɛno nti na akwasi yɛ meka kyerɛ sɛ pɛ nhwehwɛmu ɛyɛ ataa yɛ nhwehwɛmu nti papa yɛ no m'ani gye nkramofoɔ ho bruta
0: baako yi wɔpɔtɔ ɔdɔte o na ɔde fa deɛni so ahai so John chapter 9 no verse 11 no na ɔbua a asi wɔ nipa a ɔfrɛ no fa na ɔka ɔbua ɔse na ɔbua kaa sɛ onipa a ɔfrɛ no yesu no

0: wo bobra so nya sunsum chigina fo e wo se onya obi owa ani so onya obi okon kan sene wo na do ho bata no ne wo kyerekyere wo kwase sunsum wiase ano pa me nim se nkoma na mi dinu me kasa kyere badwen bade a minim se me kasa kyere banyansafo wo pa bra bodia minim se me kasa kyere nipa wa na adwe se opa biribi ahudi a oni min hia bo kanche anopai omfa na deso omfa ne hawo omfa na ma ne yemra meda me yengura sunsum ye ni nkomo ye hwehwe ne yemam ye ancha ne do ba ye di ye di ne nkoso bebre no papa me se me wo man bia na oye adwuma wo deso cha assembly ha wase ye promote no na okofa dibre na papa yi promotion time aso
1: obi atra so
0: ni college sa wo no mu nyina obi akọ akọ no nko a oba na mka ye se papa me mwa kwa Israel bi je paniama we ne fako eno ano no papa kwa wieye oso o hwa na ya frɛ ne sɛ district a frɛ ne sɛ oy very sorry sɛ ne letter abeda hɔ dadaada
1: obi atran so
0: wo ti ase ye me ma papa bi kwa Israel ha ma bola wo de sɛ de ye miensa me kwa na me sɛ wo duru hɔ a
1: frɛ
0: osoro ne asase na frɛ na na sum na na ka kye ne sɛ akwasi ama nkwa ase sɛ ne abrɛ bi a wo didi no pe pesa me sumeye dey
1: me didiye
0: nti me decide ye bro se ne tete we ne ne edito aduane no me de bro se je ne bi kwa na me sumeye aduane ni woton ade aye nto eno anu no okoyi sa asra hari wi afa okoton ade ane ato me papa bi ba me nchen last 2 weeks wose woton ka busume nsia no obi anto ka wo de garage da oba na me se me ye ntwema ama no ye wo ntwema ye de ton ka ano wo de be hohoro ana de be pete ho 3 days wanu asem aye miensa se ka rope 50 million a obi ba bon 55 million aye ba ko te so 52 million te so last 50 million se papa open woni se ko ba ko besia beto
1: se nfo miensa
0: eno a me ton e fie bi wa bu akwa according to fie wura ne say 2 years nye se nipa ma ho nipa basa me kwaye ho adwuma wie cough cans na beto fie no ye cough cans obi anim no won
1: eda
0: one beto fie no o beto fie no mpono ni sika mpo nso okwaji loan na de be so so toy papa bibi wo wi ase o
1: yeah
0: enu di na sunsun na mama kwanya me ye for guess e mama na mema
1: for guess
0: ah e says officer footy way no obi de wa ba say bi a o pese o me ni sika ye adwuma
1: o me no obi de meba
0: ai
1: we nyam yen maye
0: o sa me hwe na se skane bi da ho se obetime di amana ye adwuma dia me chechere wa ma no
1: obo me di ne kan yo
0: ah obo odi ne bae
1: odi me di ne bae na usu ni mi no hwe nyam yen ma bo ayi ama no
0: o sa le be o so be nya aduane adi
1: okosi ya hwe mu mabo kakra
0: da bi o se so fo sa fo hwi ase wo obu wo ho a oni buafo e no hunu se wo betime aboa no ba ko kan wa amfa ama no
1: okay
0: o se bible so wo hina koma da urade ne me se nsu ye tene
1: nti se
0: ye dane wo wa ye dane dane wa koma no to no so
1: okay
0: ne wa dwene no ne wa tabiri bi aye den ama no eti sa no ba bi tie me ne kuru wo sika ba ne kuru sa chi ye den wo mran chichire no wo nyi biribi mobra
1: ti mi se de mba betime ayama me
0: ah se me chichire so so fo ma me na on sane na boss wo ma wa
1: enye be ye
0: me aha
1: no so no ba se chichire me so so ye
0: me chichire
1: e kwesi mo bo da meno letia
0: debi ti so fa fo meya sa brantie bi ahu oba bi wo pe no a wo pe so ne ne bo bra
1: enye mfum so
0: debi oba ne so nya me class debi me chichiro me bre wo kra na se me bre wo ni padua na se ama wo control no wa wale
1: wo wo ya ma ho suru no
0: wo ti ase ho ane class me na na ka asem bi wo se wo de forget se oba na ne ne dana wo ja na wo hano
1: you so what in the day
0: what the forget you oba na na na dana wale na wash na ni munyam
1: so person what in the way sir
0: we
1: so twena kuma
0: esu so na wo dwene ho do e ye tia wa enti sa na wo wo baabi wo bon ho ka hwene do baabi wo jaw ah bra ye mre na se ye nya ade mfa nkoshe obi ya wawu na ho na ye nkan kire ne se se de nipa ne da ho no ntimi nsware nko baabi ya no obetra wo ho ne nkwa ne nyina
1: tia wa
0: tia wa wo wa na sunsun ne se mumfa nko se dua kese ase ensuo to awia bo ehu tu o dua ne ba bi etima na ye den
1: etim
0: ano no wo house ye bu ne tu no wote ho
1: ye bu no
0: no wote ho aso bo me kra na me do ye den
1: eba mi ye bi se ahwe wo wa he
0: so fa fu bi wo wi ase o
1: bi de bi wo wi ase
0: me se me ye forget and then am aka ase mu yi meye ebua ema nipa nigye den ewie peye ma me wukunu wukasa wonka bi wo hunu hunu wo chese wo hunu na wo yema hyew
1: hunu so
0: da bi bra me chechere no me bre ne kra na se me bre na se
1: wati no
0: na asumdwia ye den
1: abefi
0: na motima nyane nigye abobra hwe nkona no ano pay me wukuma se bokanchi benya ka wo sofola e diaba esuebo ip to benya bi aba kjt apampaso ubenya bi e diaba mi penipa wo se wo pebribi ehunu na no yesu se mo de mamunyi ni ba mo mra me yeden e mesonhwe ya le biale e dia soa wo kra wo abrabom na wo hu ba bi a wo mfamfa no tumiri kabra bo kanche wo dae na tumi bi ni wo beda fi se wo kra no abubu wo kra na boton tu wanya akwanya timi ni wo beda wo ne wo dae no wo de yale bi adua wo mu wo kra na bubu nti obi atima be wo wo kra na pane e
1: wo kra ni ahoti
0: oti ase e
1: ji ni kra ni mu
0: ni ji ni kra ni mu kra ni si apini e dia bobo nti edura na jo kra na dan na obi aye ne nya do obi dia ba bo no
1: wo se wo kra no meti bia ne be she oni pedua ni mu
0: e na no pay bra bo kanche papa kan the book of Psalm 6:1 come down mam ne hwade Psalm 6:3 come down home.
1: Major prophet apostle Akwasi Amankwa and I'm going to go for this. David Emium.
0: It's in here. Imumi and Cyber.
1: Namekria enso abo ahohora.
0: Nekwase namekria enso so abo ahohora.
1: Na wu Ebrade
0: kwase da bain.
1: Sanibra.
0: Bejimekra. So for safo, so nyame amfa wo bi so anje wo kra. No one. Let me tell you something. Now onyame papa me se oni adwuma bi aye biemo. Sa asem we fa se wutrim na babuo mo otima bobra. Onyame wo wie na adwuma biela wo yeye. Because the book of Genesis chapter 2 no verse 10 come down so onyame bo ni pa wieye no. Wo anye biblia de ben e biem wo jade aka nyina ma ni pa se ni pa nya den ento aso. Enti akanfo nguma etime ensan imu dunsia no. Ya se wo bi yo papa wa hia hwan wa hia wunyame. Obi yo bone so ese wahia wo bonsam onyame mfiri soro emeboa wo befa nipa so enti wo kra no ba bi akohye no jesu onyame fa ni difo so atin se the book of Jeremiah osina se ni odifo bi wo hode a so odifo bi wo mumudi a enye mo hwe ansankyere ne nya den
1: mfa
0: mfiri ni hona mumfa onya Amos 3:7 papa kan mame Amos chapter 3:7. And pay order for nyame ba wutie me. Wo how bia la wo koma ma ne bia wo koma e beba wieye. But wo nyame be fa nipa so na aboa. Enu ti na anadwe ya urade ma wo ti akosi amankwa nka se. Fa wo ade so fa wo mane fa wo how fa wo odadwe ne fa beda me. Na wo mfa me so ma dance die ma wo gie ma ahoto. Enye wo kra wo nipadua. Ya le bia le de nipadua me sa pressure, sa asthma, sa ulcer, sa fibroid, sa stroke. Bo ma di to mi kabra bo kanje. Papa mba che wo bia kan ma me. Amos chapter 3:7.
1: Sanchi Munson, Amparo.
0: Was he Amparo?
1: A radin and coupon ring yibri.
0: A radin young papa almost on my can.
1: A ring yibri.
0: On young coupon and yibri was as he so da.
1: Jesse. Were ye? Edi achire nkoa
0: edi fuansa eti me pesa me kachira wonesa abrabone asetuna no adie biala wonsa beka babuo ni jebe wie panyi so fa odi fo so
1: ringe bibi
0: debi papa kan Job chapter 12:7 mama eti sasani ma wenyi na ekoso na so de me sofo se me nkompai bo ma so de enyi bibi ni ye de yenko obi aso le de e na sasani ma wenfre urade de me ka me kura kire wo he ne wo de sasani wo wua sai kwa wo de sasani wo be ye ni pa mfanti ni be se wo ye ni pa jinjan a mfa so obi anye den ama wo so
1: ye de bi sam wo ye
0: wo se sasani ma we ekoso na se wo huru sasani ma wo abrabo mu de a e ne ye de
1: bi sam wo
0: be bu sam wo
1: Job 12:7.
0: Brabebo Samoa.
1: Na one chrew.
0: What basusu wa ye bachira u kwanya be fasua won sabeka.
1: No, any osuru numa enso.
0: Asa na wasuru ni yamasuso.
1: Na one kan nchrew.
0: Se one kan chrewa. Ano pay, mame, umebu samwa. Papa, e jumane se numebu samwa. Mame tu mana brabo se numebu samwa. Minu abantu obi jia wali ya numebu samwa. Abrantie, eti woye adwuma sika ntra wo nsam nti wo mabusa moa. Woye biribia enkoso nti wo mabusa moa. Ah, wo di woni mudia ye, wo di onyansa, wo di woni wo hoode aye enye ye. Eti wo mepam wo mfiri babia moa wo. No amobia betumfutura gu ani. yɛde yɛde onyankopɔn honhom na ɛyɛ adwuma o menye tumi bi ani da wɔ asase o sika tumi baako pa onyankopɔn de ama me ɛno nti a mebrɛ me ho ase ma nnipa nyinaa fi sɛ nyameyi ne sɛ firi me so a mɛyɛ mmɔbɔ ma mehoahoa m ho sɛ mehoahoa m ho na adom ɔde ayɛ dɛn adom me anɔpa yi menim asɔre a wokɔ menim nkyerɛkyerɛ a yɛde ama menim gyedi akuta abadeɛ menim ne sɛ yɛn nyina yɛsom nyankopɔn baako wɔntɔnko ɛna wɔna ba wɔbɛyɛ biribi a wɔnam nnipa so ɛsɛ nyame ntɔ maa na biem o nyame ntɔ maa na biem
1: sɛ nnua yɛ ne di
0: ɔti a wɔ sɛ nsa ɛnyɛ adwuma no ɛnsɛ sɛ ɛyɛ dɛn ti sɛ wo sɛ wompɛ adwuma a nyɛ mpɛ biribi nyɛ na wobɛtena sɛ dɔnsɛ asɔ ɔda mmiri fam sɛ mewɔ fɛ bɛwu mmadi adeɛ deɛ a ɛne wabɔ ka
1: sɛ kɛ asase sɛ mfifiri bɔfrɛ biom
0: sɛ saseɛ ne dɔmɔ nyinaa gya
1: afiri sɛ aku no nyinaa yɛyɛ so yɛagu no
0: first pa wobɛhu nka nkom
1: mpɛmpanaankabo
0: sɛ awurade
1: nyapiepie sɛ yɛa
0: ɔbɛpɛ sɛ akɔmkɔ ato ntwa ho awurade ho yɛ mmɔbɔ no ɔmoayɛ
1: number de yɛ 0241
0: 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 yɛbie phone lines no bɛtim afrɛ wofrɛ no bɛdi nkɔmmɔ
1: 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 95 number 0209 0209 41 41 10 Another 10. 0209.
0: 0209.
1: 41. 10. Another 10. Obaswa, enu bedin komo.
0: Yeah, beautiful lines. I mean, far when shall her life and colored. Adi achi ano pa wo fre na wo tu ana mo no aba na ya fre wo kra na ya hwehwe niamum na ya huni ewom na ya chira no beye di ahoto beye de ebebro. Hello. Good morning. Hello, good morning.
1: Hello. 0241 74 65 95 0241 74 65 95 Shall we say nyame di for echi kwai bukanchi Roman and Pentecost when I saw down echi bukanchi Roman and Pentecost I saw down ka kwai eda entebon wo for echi kakra bi kopie and quite that dinosaur, so you should hope in a midi for a quesi amanqua. Mespa Worship Center, and a solano. May I be a carco, be a yabucancino, a sofulai, a doom pampaso, tanoso apatrapa junction, and a fee a suyaboa, IPT. Number 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95 Nyame di for major prophet apostle Kwasi Amankwa ena menu wa fidie so
0: ba so from se sia ya e be fane ne wadi nkomo eh kan se tell us enso ye 0209 0209 41 10 10 another 10 0209 41 41 10 10
1: we also
0: good morning
2: so for
0: apome
2: nyame adu do so for
0: ye de nyame ase me pa cho nkomo e di ye aboa o
2: Oh yeah, I'm going to say,
0: and Chimani de Buama and Crawford did. And to open your room, now you who knew my bachelor and obey a crime with that one.
2: We are simple for such a free sooner, ma.
0: Abrabone de Massey and Fianny kind and more. You say, we are saying soon, soon, every assay. Make us say, oh, Flemmy and Mefa, 0209 0209 41 41 10 10 10 0241 0209 0241 0241 74 74 65 95 95 ɛyɛ sunsum oba na sunsum sɛ yɛmfa hahama yɛmfa nubana yɛmfa nuaba ɛmfa nyɛ aduro ma wo a yɛbɛte de aka wo ɛtwerɛ onyame fa me so sa ɛdam onyame fa me so sa stroke onyame fa me so sa ɛsikyerɛ yaleɛ onyame fa me so sa ɔsa anaa fibroid hernia hernia ɛyɛ nkorodo ɛmaa ne mmarima obi biara a ɔwɔ saa yaleɛ no ɔbɛ anyame nti mɛboa no ɛna nnipa a ne prostate mmarima no a wɔn prostate ho aka deɛ alaagye deɛ ɛde rɔba ato ne bɛrima mu deɛ ɔdwo nsɔ ntɛntɛm deɛ ɔdwo nsɔ ne ɛba a ɔnhu deɛ ɔdwo nsɔ a na aka mu mu nyinaa muntu mirika mra ɛyɛ bo kankye pentecost ɛne roman asɔredan no anim wosii yɛa mfutukwan na ɛda hɔ no fa so bra asɔredan no akyi nkwantanaa bi wɔ hɔ busa obiara sɛ wohwɛ sɔfoɔ ama nkwa wofa ka a ɛwɔ sɔfola bɛsi pentecost asɔredan no anim wofa ka a wɔkɛgye tia pampa so wobɛsi bo kankye pentecost asɔredan no anim wofa bi wɔ ipt wobɛsi station busa pentecost asɔredan no anɔpɛi a anɔpɛi awurade bɛfa me so aboa mabie phone lines no flɛme na yɛni nkɔmmɔ ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛdeɛ na wofam ɛdeɛ na wohunu ɛdeɛ na ɛtete hɔ sɔfo bi aba so a wofrɛ no bɔmpaeɛ ma me so still deɛ wohaw no teɛ no ɛno a ne teɛ sɛ na yɛ deɛ busa mmoae na yɛm kyerɛ wo nti sɛ wobɛba abɛyɛ nhwehwɛmu aba abɛbusa mmoa a ɛne mmoa so wɔ hɔ yɛ dɛn de ma wo maa me papa tu wo sɛberɛ ho anammɔ tu wabrabɔ ho anammɔ ewiase bible sɛ nyɛ yɛne honam ne mmogya na anya yɛne sunsumɔne tumi honhom bia mfia ne nya dɛn ɛnhu no papa kan proverbs chapter 4 verse 16 mame wodeɛ meka sɛ yɛa wofrɛ me a mɛfa maa mowɔ tiktok no soso hwɛ meba yehowa nomba ne gu hɔ mɛtumi afa na woafrɛ yɛne wobɛdi nkɔmmɔ frɛ me sɛsie na yɛni nkɔmmɔ adeɛ kye anɔpa a woahyia me kuma sɛ bokankye woahyia me kuma sɛ bokankye ane ɛyɛ kuma sɛ bokankye
1: wɔn deɛ wɔ nna o
0: wɔ sɛ na yɛatamfo na yɛne wɔn di asie ne deɛ wɔ nna o
1: gye sɛ wayɛ bɔne ansa
0: saa nkurɔfoɔ na wɔmpɛ nnipa yɛmpɛ nnipa nkɔsoɔ no gye sɛ wayɛ bɔne
1: ɔntumi nna
0: saa abayifoɔ ne ahohobɔne ne tumibɔne ne deɛ wɔntumi nna o
1: gye sɛ wahwe obi ase ansa
0: gye sɛ wɔde obi abrabɔ ato fam papa kan job chapter 16 verse 12 mame ɛti maa me yɛ paapa ɛtumi bi wɔ fie huhu bi wɔ abusua mu wɔ mpɔta mu wɔ kurom ɔmato ɔmani asi wo so sɛ yɛnna gye sɛ awareɛ no agu yɛnna gye sɛ sika no ahye yɛn na gye sɛ yɛsrɛ ne adi yɛnna gye sɛ abrabɔ no asɛe yɛnna gye sɛ woayɛ mmɔbɔ ɛnti aberɛ ne aberɛ nyinaa no sɛdeɛ kuta wo mfiri wo nsa wawareɛ nwui w'adwuma nhyee mepaakyɛ o ɔma no abrabɔ nyɛ ba saa neɛ ɔmu yɛ no ɔmu ngyae ɛdua no adwa na wodeɛ wada o ba saa hohom no ɔmu nna saa tumi no ɔmu nna ɛti ɛsiane sɛ dua no adwo woda nti ne yɛde yale abɛsoa wo kraa yɛde adwuma sɛ yɛ abɛsoa wo kraa yɛde obregu abɛsoa wo kraa yɛde nkɔ bɛsi abɛsoa wo kraa yɛde animguase abɛsoa wo kraa ne yɛde sugyadeɛ ne awalegya yɛ asoa wo kraa ɛti ama ne yɛkuta wɔ ma w'ani gye no na afiri wo nsa kɔse dua no adwa na woayɛ dɛn wada na ɔma nya kwan yɛ wo nya doa Hello.
1: Obi basu. Hello.
0: Good morning. Wow, well, number 5350 nujina so kasa. Hello. Emse won take us and hello. Ujina so so won kasa. Anopai eye kumase bokanchi. Papa mbacho wo bia kan mame. Job chapter 16 verse 12.
1: Oh, Job. Eke ju hebu mbaniti e ye du ensia en jichemu e ye du emiru Job chapter 16 verse 12 wose anka medie
0: Job se abrabomu nenka wodie
1: obubu me
0: nanso ahuhun bitumi bi e wofia ne nya adwene ne bubu no
1: so me kom
0: na ba se obuhu se me de me ho no mo so me kon
1: bubu me pasa
0: mo ye me pasa
1: si ho ye ne buta
0: na ni nyina chi no ma nya mi o ti bro fo ne se they made me that their target o mo de me ye wo mbuta ye e di si wo na ne so se
1: me se
0: kope mo se
1: e bubu me
0: ye de o mo hwehwe no mo nsa ba ye den
1: e be se me
0: e ti sa nkrofo no wo mo na agye so ma ye bone wo mo ntumi na agye so mo de obi abra ba ye den e to wa ye be tu ye ni ese wo so no se wo anya dwankɔ bia nya sunsu mu ban bo bia wo ni mra ho so na ne ekuta wo no na ya hwete no wo ni mra ho so no na wo ma no ya mo ma dane nsa dwia me wifo wo ni mra ho so na wale ye ne ya gu no wo ni mra ho so na sika ne ya hye no wo ni mra ho so ne ya ma abusua na ya wani mra wo ho so no na die ni ayo papa ya de yale asuo obi amane mabra ba sei cause wona ne kobo yale ya de asuo ne nti ene ontumi nkoma papa ya de yale asuo obi ma ne da biela da oto aduro ni obedi mpa no de koto aduro ya no ane sana amene abra muwa suo baby wase na basa ye die hwehwe muai disoba baba hwehwe muwa meka kire wa wade mu se muwa so ye den ewo eya bukanche eya bukanche my dear phone lines in the frame. Frame
1: 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 65 95 95 0201 0201 41 41 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0: mam na Awurade nyame namadom tumi so ebema fahodie ogie aya wokra ene woni padua edia ede na ekoso ede na wofam ede na wohunu Awurade ebeye wiye Awurade ebeko amao Awurade begeo Awurade beboao Awurade begina wachi na obema dance die aya wokra ene woni padua dia so obuzafo yenkonkoti ya dance ye
1: emfiri
0: wodofu obi ninu ya baabi ni maami bi oba me ho na ye yehwehwe mu na ye hu ne ekoso no ye nkohwe de twie dia mponya me na madom so eye emanu ubeti ma frame
3: ana mikro no ema ye koyeye mikro anu wan kan kire mi se eye busua sase nti to ma edru mfinfin mu nsa e busua sase se ye ye awie usa wo chi enyeye ti brani amane hunu emu otu brani ade mu amun nsa na eku adwuma sitie afa e koko no hyase se e ba ana e ka che mi ra ne se mi ra se se ye ana ye hunu busua na de ba ye nye ana eja abusua no twetchi ase sana tie de ana ye nkoche na onua baabi ya wo ho ya fra no mansa wose won de wampene amafu no ye nche ye di kan no
4: fu na mo ankasa mo abre aye no
3: wampene ma ye nche ne ye ma ye bi na ye ma onua ba ma ne bi ya wo de ba ma me ye za akoye din fe de ye becha ye nche becha ye nche na abusua nse aye mra e wose ye chefu no na ye ma wo ne wo ba ni bi ana omukwa chefu no mu minu ye kwa chefu ni se pe ene na ene enu na nsa ye kwa afu mu me kunu si ah bibia hyeme wa afu mu ho me pe ya me kunu me di na chini ane na ma chini me kunu ye nso mo enye mo me kunu ye firi mi nsa wa wu ye sa kwa ya rwa ho se me so me ne no wa nkwala ye se aye dia ma me
4: Eye nkura ba esi.
3: Mene no wankwala ba yesia. Ti aja, yedidi ma na enkwala no. Ehwe mo odi eye obi nim so wo school ayede amame. Fe na chese mi hu de menye. Nti da no bi ni oha na du koko bre. Sa de ye beti koko. Na mse ni enkwala mi enko mso mo kopaja. Wo afuo mo ho. Ye kwodu se pe na mse me kwane na maboye ho. Afa me ti se ani bi frɛ se mi kunu ne.
4: Aye wo kunu na wo free mu no.
3: Ai. Am sa. Na ene die na sa fra mi biem. Afa atonso na me ho aye mi ye besi fom. Na kwara no so wo fa ba bi o mu ma me na me tie mu fro mu sane o mu mra. Na me en kofie. Na panye ne bi sa me se, panye o mu bi sa me se mama, ada ye na me se ah. Ade bi akosofia. Na me ho ye mbasabasa, ntumu die mu ma ye kofie na me ho na ma me. Aja, ye drufie. Ye drufie no. ɛne ɛno ara no no mansɔre biam mabubu
4: wabubu
3: ɛna nkwadaa yi ara na ɛkɔ na ɛba yɛgyaagyaa sukuu ebi kɔ ɛkɔte mɔɔta ebi yɛ sɛ ebi sɔ paa wɔ paa na nkwadaa di hwɛ me afuo no nkwadaa yi afei de ɔmasoro koro muntumi nkɔm biam
4: ɛyɛ deɛ kɔɔso nti ɔmasuro
3: wɔmasuro fuo yɛ da mpan ɛgya da no ma ɔkyɛ sɛ nkwadaa de nadi me kyini yɛde mekɔ ne yɛde meba yɛde mekɔ fei koraa deɛ me ho ayɛ mfoneɛ mefrɛ wɔ yɛ a wɔse an sɛ yi na wameyɛyɛyɛ sei na nkwadaa kyɛ sɛ yɛbrɛ me
4: maame home so kakra I think sɛ wɔma no baako ni wei na ɛyɛ panyi anaasɛ wei na ɛtɔ so sɛn
3: mepatɔ wei na ɛyɛ panyini
4: wei na ɛyɛ panyi nti ɛnam wobɛ yi so na wode hu prophet
3: mepatɔ
4: owura bɛnyɛfidie no ma me kakra woayɛ ba panyi yi deɛ na kyɛ sɛ deɛ kɔɔso biara wobɛtumi akyerɛ me sɛdeɛ wɔma me ɛkyerɛ mu no na ne tiatia mu ɛkwan bɛɛ so ana wofaa so a wode tee prophet nka na mokɔduruu hɔ no deɛn ana asi
5: memfa ne sɛ ɛna kakra ni ɛna boys fom ne hans free hyehyɛ masom ɛna mede kɔtoo fm hɔ ɛna mede too fm hɔ na meretie a na ɛkɔtɔ odiyifoɔ akɔsi ama nkɔ a ɛna mese ma mentie nti mefaa mu aba baayɛ nso a me nso me maame ɛwɔ fie a wabubu agu fie hɔ a seesei no asase a ɔne meme papa ayɛ atɔ so ama me papa afili mu ɔno nso adi saa asase no akyi nso de abubu de agu hɔ nti metie radio no na ɛwɔ sɛ meba bɛbɔ namanneɛ na metumi han ka na mede no tum na mede no kɔ naso ɛyɛ na odiyifoɔ ɛtumi sane yadeɛ
4: nyabotere kakra ma me wode no ɛkɔ no na wɔtumi ɛnante kakra anaa sɛ sɛn wode no ɛgu kaa mu ne kɔɔyɛ na te sɛn
5: presenter mraho
4: nsu bɛma
5: mraho yɛde yɛwɔ afuo mu hɔ adeɛ no si yɛ a yɛbaa fie no 2 days time mese mema me kora no ɔgya ne nan gu ne ho mraho
4: awerɛhosɛm maame bɛme ɔba no ne raho ɔsu nti mokɔduruu prophet asoɛyɛ no ɛkwan bɛn na wofaa so hu because deɛ nti a meka sa most of our prophets na nyame ayi ɔmo no wobɛhu no koraa na gye so woatua billions of cedis ɛkwan bɛn na wofaa so hu agya sɛn ne ɔsi woaka mu ɛne kwan bɛn na ɔfaa so anyankopɔn ɛnam ne so a wɔsan wɔ yareɛ bɔ biribi atɔ faman
3: me wura sɛdeɛ teɛ ne sɛ mebɛyi de mekɔduruu hɔ no yɛa yɛyii me ɛde metoo hɔ no na wɔwura yi na wɔyɛ asɔre nti na mesusu sɛ bi a yɛde mbɛkɔ council na nka waka biribi akyerɛ me asɔre yɛ no a mu no ɛna ɔbaa me nkyɛn ɔbɛɛ no wɔ se maame yi ɛnam kokoo bi ho nti nea yɛ wo sɛ ye na ɛyɛ wo kunu no nuabaa na wabɔ mansa din ɔno na ayɛ wo saa nti waduru ha yi deɛ onyankopɔn nam me so ɛbɛsa yareɛ bɔ akwankyerɛ ɛne afɔre a mɛmo abɔ so meda hɔ dim ei yɛde mɛkyene o nanso ha deɛ yɛbie m'asɛm so nti menya agyedeɛ wɔ hɔ na ɔkyerɛ m'akwankyerɛ sɛ mentɔ wɔwerɛ nti metɔe deɛ wɔkyerɛ me biara meyɛ ma mebɔ afɔdeɛ ɛkyerɛ m'akwankyerɛ no nyinaa ma meyɛ nti yɛwieeɛ no na ɔ sɛ nyame yɛ awie nti yɛnkɔ fie mmɔ mekorɔ no na mekɔ nsɔlensɔle pii a saa na ɛyɛ me nti na ama menni gyidie fi sɛ nom sɛ hɔ a no nka me ho bɛbaa me yɛkɔduru fie nansa pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ me na mato poma no atwene asɔdeɛ yɛ a ɛnɛ me so mete gyingyina ma nam so a ɛnti maba studio a sɛ mebɛyi bɔmeɛ mmara na mmɛdi adanseɛ ɛma amansa a mo so wɔte bia yi mu wɔ makɔ aho kyerɛ mu wɔ mo susu ne kamafoɔ biara anaa wɔbi yɛgye ɔgyapadeɛ bi afiri wo nsa mu anaa wɔyɛɛ mu no wo so bɛtua mmirika sɛdeɛ mebɛyi de mebaeɛ a mesoma bɛnya ma yɛde sɛ yi nti mebaeɛ a menante seɛ no no meda wɔ nyankopɔn ase ɔdiyifoɔ ama nkwaa so nyame nhyera wo ɔnea wɔyɛ ho
4: wonderful wokɔduruu fie ne nansa so ana wo ho ɛtɔ wo wo maame ɔbrɛ a mokɔeɛ no odiyifoɔ ɛbɔ ɔbɔ sika twitwiri dii bi sɛ montu a ansa na wamaame ho atɔ no
5: ɛkɔɔyɛ me maame nyɛ adwuma biara me ara na mekɔ mɔɔta ɛberɛ ɛkɔsoa na ɛteɛ ɛyɛ sika de ba nti odiyifoɔ ɛkaa sɛ yɛntɔ ɛtu aboba na yɛntɔ kotokuro na yen pesika 1 million emfa enka ho na
4: yen
5: 100 cedis enti ye ho no na sika hye mbotom enti ye ho ana me ye ntentem so eyi sika no e de ma odifo e modifo ma ye nema me ye de ba fie be use ye he nyakopon ye kese o min jibi bindi ba nyame no bo osoro ni asase no omama hu se wo do ho tono so yeye waboa me ma me ama na me gina ha no minim se obi betimi di ni situation aba esene me ma me dia obetimi ah odifo ntimi hwe ne de na nka odifo oni nyakopon
4: wonderful wonderful ya beda se na da se no edoso na wo de wa hwe prophet akwasi amankwa
0: abusua ye esiri no ni awurade sunsun ni awurade tumi ni awurade ahoden aye ede ama no no wote wo aye den bo moden se ososo obaba bi oba ye hwehwemu na ye huni ekoso ehu ni ewo fema ye bechere no obeya ede ahoto ebeba ohun mema mi di etwie di amponya me na madom tumi so aye ede ama no aye bo kanche pentecost any roman asore dan no echi ubenya ka osofola ede aba asue bo ip to benya bi aba sofola wuduru wa wo se wo pe baabi mu lodu baabi ani ka no ah enya baabi ani ka no na abafu na enso so baabi a baabi ani ka ni gina no eho ana bo kanche trotro no so ye den egina enti wo fo bo kanche trotro ni bi aso besi pentecost aso dan ni frem ye ni komo off air 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
4: me ogidi ese mpom boko
6: nyame adom boko
4: na odin
6: efrɛ me akua boatma
4: ɛde ɛbɛn na nyankopɔn ɛnam prophet akwasi amankwa mɛdwɔ so ayɛ ɛwɔ ɔbrɛ mu anti wowɔ ha
6: yo neɛ ɛwurade nyankopɔn nam akwasi amankwa so ayɛ ama me de meka sɛ meka adeɛ bɛsae
4: ka biribi ne nto yɛtifoɔ gyidim
6: ne nyinaa ne sɛ meyɛ tikyɛni baa ɛnam ne me kunu ne wɔhɔ yawo baako bɛrima na ɔnyɛ adwuma nti yɛwɔ hɔnom naa mu ana akwanya bi baaɛ ɔnya american lottery no ɛbi nti ɛmaa me kɔgye aban bosea ɛde maa no ɛmaa ne kɔ aburokyi no kɔ america nti ɔkɔduruiɛ no na ɔte me nka ɛna ɛsiane sɛ ɛyɛ american lottery nti ne dan a ɔbɛdam ne n'adwuma deɛ na biribiaa yɛ radio nti bɛrima no kɔɛ na ɔfrɛ me yɛ kasa nti wɔyɛ adwuma noa wonya sika na ɔsɛnde sika baɛ sɛ ɛne mensi fie nti menso mesii fie no ɛsiane sɛ ɛyɛ me kunu nti biribia meyɛɛ bia mede ne din mu na ɛyɛɛ nti ɛdii bɛɛ abosome nsia mewɔ hɔ a na bɛrima ne nnua baa ɛbaɛ sɛ ɛfie no pepɛse no bɛrima no sɛ ɔmagye no ɔmfa nkɔyɛ adeɛ ɛma no nti ɛmaa me nso mefrɛ bɛrima no bisaa no nti mefrɛ bɛrima no bisaa na bɛrima no bɛka kyerɛ me sae ɔsɛ ɔmfa nyɛ adeɛ ma no nti memfa ma no ɛna mede pepɛse no maa ɔnnua no nti ɛdii na ɔtwe na bɛrima no frɛ me sɛ ɔntumi nware me bio
4: ma me wura mu kakra bɛrima no before so wɔkɔ no ayɛ wo ho adeɛ
6: mepaatwe a no ayɛ me ho adeɛ
4: ana woafrɛ wo sɛ ɔntumi ne nware bi toa so
6: nti ɛmaa ɔkaa sɛ mensesa me nnwɔma mfirifie o
4: ɛfie no a waawasi no
6: mesi ama no no nti menso mekɔdwaatoa ɛyɛyɛa bɛrima no anti nti ɛmaa mesesa me nnwɔma ɛfirifie o ɛkɔɔ me maame hɔ nti mewɔ maame hɔ noa na anumerɛ bi metie radio saa na metee sɛ ɛyɛ ɔsɔfoɔ akwasi amankwaa ɛpreachi wɔ radio so nti metie naa nti asɛ ne preaching no ne sɛdeɛ no amanfoɔ sifa ɛdi adanseɛ no ɛka makoma sɛ ɔsɛ me nso mekɔ ne hɔ nti mekɔɔ ne nkyɛn nti mekɔɔɛ no mekɔɔ counseling wɔ mebɔ afɔre 10 Ghana cedis nti ɔyɛ no ɔse maame wo house na ade aba wo ne bɛrima bi ena na ewa ha na be ma no ku dra bruchi no wo si wo jaa na mse aye yampa ena wo chere ma kwanche na mkoye ti me koye akwanchere no edi na ochimie nu na be ma ne fre me so ofre obi sa mse na me woy na mse mo ma mi fie na osi ne honso me ye de wo na mse so wo si wo ntimi ne me nware biu ntimi nsesa me nyoma fufu ntisi se mi ni fie wo biu ɛnɔ ɔbɛka ahyɛ me sɛ ɔpamakyɛ deɛ woayɛ biaa memfa nkyɛ no na ɛnyɛ ɔno a onuabaa no ɛbɛgye papers no sɛɛ na onuabaa no ɛde ne nenam ama onuabaa no kɔpɛ ɔbaa bi maa ne sɛ ɔnware no nti seesei no ade korɔ no a onuabaa no yɛɛ no ate n'ani so
4: ate n'ani so na for how many long ana wokɔdi wɔ wo maame fie wɔ ansa na wote prophet nka no
6: mekɔdi abosome mmiɛnsa wo maame fie
4: bosome mmiɛnsa ana nyankopɔn nam prophet so ɔyɛ akwankyerɛ no wiei ne na awɔtwe ne ɛdi sɛn ansa na bɛrima no frɛ wo
6: ɛdi naawɔtwe mmienu
4: naawɔtwe mmienu ana bɛrima no asa frɛ wo sɛ wɔnim deɛ no wɔyɛ na ne nuabaa no
6: ni nya ba na eje papers nse na odi na mduro so se be ya be ma ni beja me na eja pade na o ne me aye no minya bi enu nti na ma e ba ne
4: sisi a tifu a omuti ye fidi sisi a because de bia ya na ye pe ade ye na de ama ye tifu asem be na wo ka ase omu nkran obi a wo tie ye sisi a na ni da so asem
6: asem a me ka ase obi a nkran ne se wa wo how ana mani bia no e ma asem no enhye wo so bebre saa o bra ko difo akwesi amankwa enim na aba na enim aminim se nyame tumi wo ne sunku ade bibia be ye kama mo
4: e da se me ni aba me da se mo che ye o studio
0: odofo emi nyame ba di awurade sunsun awurade tumi awurade ahoden eye no ohun adanse a me maame no ediye mimi mo awalesem ne ekoso me se emaye mfa wo hawne amane bi nsu awokra where by a sunsun na cha kwasi amankwa de me to me nsa frɛ wo se bomoden se obeba bokanche bomoden se obeba bokanche ya ye afrɛ wo kra hwe wachi ya hwehwemu ne ewo mu bia ne ekoso bia ne ehu bia yebehu na ya kyerɛ wo ne obeya ɛde ahotɔ ɛde fa ahodie ɛde wɔgyeɛ ɛbɛbrɛ wɔ kra ɛne wo nipadua baabi a wɔ bia mɛtɔ me nsa frɛ anɔpɛya bɔmmɔden bra bokankye bɔmmɔden bra bokankye bɔmmɔden bra bokankye frɛ me
1: 0241 0241 7465 95 0241 7465 95
0: yɛntia danseɛ wei
7: nkwani anopɛyi me maame bi wa ha yɛbɛkɔ ne nkyɛ busa no kwan so de asi ɛne de awurade ayɛ maame me ma wakye
8: yaagya
7: maame na yɛfrɛ wo sɛ
8: jamila
7: wofiri fa hene baayɛ
8: samale nkwanta
7: ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ a ama anopɛyi waba wɔdifo akɔsi ama nkwa hɔ
8: na meyale ɛne adwoara ne me baayɛ no moma me duro sɛse me ho atɔ me
7: wobaa ha adwoada
8: na me ho atɔ me mene me ba sɛse akɔdaa no na woyɛ mmerɛ sɛse ne ho atɔ no
7: maame woyaleyɛ adi bɛɛsɛn
8: bosome na
7: yaleɛ no na wɔwɔ fa he
8: na ɛdam ha meyam
7: ɛda woyam ɛne wo nipadua mu nyinaa
8: na ɛnamnam nyinaa
7: nti wohwɛ bosome na na woyaleyɛ no ɛne adwoada yɛ wobaa ha bɛpem ɛnɛ ɛfiade yɛ a nsesayɛ aba anaa nsesayɛ maa
8: nsesayɛ aba paa sɛsɛ deɛ menom ɛduro no mehu sɛ mempomde aba metumi sɔre ɛkɔ afuom akɔyɛ adwuma
7: baatama na woyare deɛ na wontumi nkɔ afuom nkɔyɛ adwuma
8: mehwom baabiaa na mayɛ mmerɛ
7: maame woyɛ dɛni
8: pakyɛ meyɛ gurumane
7: wobɛtumi aka gurum akasa ɛde akyerɛ wo kuromfoɔ ɛwɔ de awurade ayɛ ho
8: wobɛtumi aka
7: ka gurum akasa kyerɛ wo kuromfoɔ
8: na meya mbu nɛ kaba ɔsɔfoɔ saa ɔde no wonyɔge mmɔla alamfeɛ dwara ne ne mba o kala angbɛne ankata mmelɛ mene mbu famfa na te ba ketoko wonyɔgɔ noma te la mpomde abaa te saa nɛ tomɔ baa te gyedanseɛ de na awie ho
7: odi adanse hye urade ani nyam abusuafo ani nyame ma wei ani de urade na makosi amankwa so ayame ma ma hwe obi a waya le bosome nan o oba ha juada ebepem ne fiada yale no ekọ wote wa wo so bla na urade obeye wode ama na se urade ye bi na meme e kanu sampa urade ni tumi eso me papa bi so wo menche anope ye beko na obi sa na kwan so de asi ani de urade aye papa mema wache
9: Ọjọ́fọ́ ìbájọ́ mẹjẹ oṣù.
7: Wàdálọ̀ máa mẹ́pàá àjọ yẹ fúláwọ̀ sẹ́yìn.
9: Ìbájọ́ yẹ fúláwọ̀ nana àbúwájẹ.
7: Nana àbúwájẹ ẹni díẹ̀ mbájọ́ ó fi fáyẹn nẹ báyẹ.
9: Ìbájọ́ mi fi fi díẹ̀ mi nẹ báyẹ.
7: Ẹyẹ kẹ́nyà sí fi díẹ̀ mi.
9: Kẹ́nyà sí fi díẹ̀ sáfù fi ayé kẹ́nyà sí fi díẹ̀ mi yá.
7: Wàdálọ̀ máa ó báyẹ nọ ẹdíẹ̀ nà ìwúradí ayẹ ẹdíẹ̀ nà ẹsì apẹ̀sọ̀ kàṣẹ
9: Miye businesses ayi no ma bebere ba sikanti mi nyina mi nsem metimi to ade 500 million ba ko to dem mi kesa mi yire kura ni mi nchem yire firim eso ade be chene so ate sikanti nyina mi nsem mo be ji nsem na no kane srade ni bi no papa de urade aye no ebro ma adwene so so ma meka hye urade ni monyama sese sikanti nyina mi nsem na urade adum kura sima sa ko to ko ko kura kasapin a me saye na mehu se ewi ase ya ka se dade bi twa dade bi ma so asofo awe na so majo papa o semra ne de me kanfo mo bibia obi amaji bi na de aya ma me no e boro ma dwene na me ti ase so
7: wadalo ma ebra ne ma sha se eye basa na ze ne ma sha se ejigu no papa cho edi be sen
9: e ko be nfi na papa mananti o asofo bi ani wa me nko mo ho mananti papa e da me te won ka kura me kura ba be mu bui nti madamfo bi ye fɛ no nana akwasi wɔ na hyɛ me nkura sɛ menkɔ nkɔsɔwɛ na maso awɛ na mahu paa mfie no ani ba mebɛgye sɛm no anana ɛnoɔma ɛkɔ so no ɛboro ma adwene so
7: mepakyɛ wobaeɛ no adi bɛɛsɛn
9: meba bɛgye sɛm no andeɛ meyɛ awura bosome mmienu mu
7: yɛda nyame ase abusuafoɔ wei ne deɛ wobaeɛ nyame ayɛ o nti wo so wobaa wobɛnya bi aka nyame nhyira wo abusuafoɔ ne nyame ma odiifoɔ akwasi amankwa ni me papa bi wɔ me nkyɛn anɔpɛ yi yɛbɛkɔ na wobusa no kwan so deɛ asi ɛne deɛ awurade ayɛ ama no papa mema wakye
10: yɛadiifoɔ megye wo so
7: mepatɛ no apom ɛ
10: agya no adom ne wadaro ma meho yɛnɛ deɛ ɛyɛ sɛdeɛ hu mi
7: mepatɛ na yɛfrɛ wo sɛ
10: medin ankasa deɛ yɛmfa ne sɛ twii no yɛbɛfrɛ no akwasi mmɛnsa ba meborɔfo di de francis ntim
7: mepatɛ wofiri fa hene baɛ
10: mewɔ de kyɛm so kumase hɛ yɛ ana mewɔ
7: wadalo ma woba me nkyɛn deɛ na asi deɛ na awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animonyam
10: deɛ awurade afa wo so ayɛ deɛ sɛ meka sɛ meka a odifoɔ ɛbɛgye mmerɛ na bɛɛ nawɔtwe mmienu ani na metee wo nka na me nso no meyɛ obi a meyɛ dwadini ɛmfa sɛ meyɛ business man by nanse yareɛ kakra bi abɛbɔ me ɛyɛ diabetes yare bi aba abɛbɔ me ba mebaeɛ deɛ mede ne mmienu nyinaa na ɛbaeɛ na madwuma no akɔ fam afei nso na mesika asɛm nso na ayɛ basaa nti yɛm sɛ mete wo nka ɛnam tu anammɔ baeɛ infact mebaeɛ nso no womaa me samina na woyɛ sɛ wobɛgyira m'akyi kyerɛkyerɛ m nneɛma bi sɛ menkɔnkɔyɛ nyame adom ɛsi a nneɛma ɛyɛ ɛma me afei nso yareɛ no ɛsikyire yareɛ ne pressure no ɛwɔ m so no infact nyame adom sisi a ɛyɛ difoɔ nyame adom ahoɔden aba first na medwo nsɔ koraa no a woka dwo nsɔ no koraa a wote sɛ asɛ asikyire kakra wo batɛnnɛ sɛ deɛ wokyerɛ me a mekɔyɛ nyina tɛ mehu saa deɛ no biem koraa sisi a ma kyɛ sɛ meho ayɛ de nka me ne woka sɛ wohu sɛ meho koraa wosowoso ɛnyɛ asɛm ketewa mebaayɛ deɛ nneɛma a wode maa me no especially samina no a mede dware ne deɛ a wode maa me no wo samina no ɛyɛ adwuma ama medwa deɛ ne sɛ ɛkɔ so paa difoɔ ɛnti wobu saa me a nyame afa wo so aboa me papapa nyame nhyira wo paa sɔfo
7: wadaloma deɛ mɛbu sɛ atwa toɔ no sɛ woyaleyɛ no ɛne sɛ nneɛma gye guyɛ no adi bɛɛsɛn
10: mfa sɛ bɛɛ mfie mmiɛnsa kɔ nan mu ani o
7: ɛna yaleɛ no ɛbaeɛ
10: saa
7: na adwuma no so kɔɔ fam no adi bɛɛsɛn
10: o adwuma no koraa deɛ ɛm sɛ yare nsate sɛ ba no a mebobɔbobɔ ho ka no ɛno mu nam adwuma no ɛde mefɔm ba no yɛdɛ ɛhyɛ aseɛ
7: ɛnti wohwɛ mmerɛ dodoɔ no ɛne na wɔtwe mmienu yi a wohu sɛ nsesaeɛ aba
10: kyerɛ sɛ na meka sɛ meankasa no wohu sɛ yareɛ no meka ɛbaa m so ɛkɔ mfie bɛɛ nan ni o afi na mfie miensa ko nan yandru papa but sofo mananti kakra yare n bari mfa de machinchi kakra papa but sadia mekan na otwimi nupa na mete wo nka me ba ye mfa se me minya hu bibi wo mini paduam ani madwuma ma ka me nyina ani adanse ye ba me ba ye kakra na otwe ba mi nupa ni no de ma hu no amama hu se mfa wo ye powerful.
7: Yeah, the radio say we need the radio. Yeah, we need the scene. You so bad. Ubinya adansi. Odo fo eni nyameba de urade sunsun konkono tumi aho oden aye no so ehu adanse a enkrofo edi omo ye nipa tese wa omo tie menka no omo bai se de meka no me wo ba me frɛ wo kra me hwe wachi sunsun ne hunan mu de na ekoso de na edi wunya na ya fe ya hwehwem ehwehwem wi a sunsun me kyerɛ de ye nyɛ de ye mpɛ de ye mfa nyɛ wadwuma ma ba bi a wo ba bi a wo te ba bi a wo nam meto mensa frɛ wo anopɛi anopɛi anopɛi eye kumase bo kanche eye kumase bo kanche pentecost any woman asore danachi ai ho na mewo meto mensa frɛ wo fa wo hawo fa wo amane fa wo kwadanda fa wo dadwene ene wo bebere se ebra ebia meka se ye de roba to ba nemu wo ba nyamenti wo ho beto ya bo wudua ana ya to wadu wo ba nyamenti wo ho beto etwere edam awo stroke ana pressure wo ba nyamenti wo ho beto Pepacho, ebi awo de ye syphilis ana gonorrhea na menti ye bebo awo na wo pe wo ba ye bebo mepacho wa wale sem ena ye basa me to men sa flow anopai problem bia la mama wate asese ye de amane bia soa wo kra ye de yale asoa wo kra de obre ene kwadan de bia soa wo kra bra ye mfre wo kra no ne ene wo kra ne min komo hwe wachi sunsun ne hunam ne yewom ne ye ntia mana basa ne ye hu ne ye be kire wo be ya ede ahoto beba ebi anane de dika yute na urade nshira ebi so de bela da wote tie moto akwadwo ne ne hanti ama wuntum ne nshia me pese be jade wo yanya ada je no hie me kuma se bokanche me din me jo prophet apostle akwasi amankwa me pa cho enna no pe oba wa fode eye 100 Ghana eye me wo kasa bi ameka obi se sofo na me ba be hwa ko me pa cho eni nsi ho so wo nya ready sa wo baba mpenifosi bi shiwo na to bi ebene wo ba be ye hwe mu ana wo ba se be ye wadwuma de ayeden e de ama anti se wa dwene se me faka fi ba bia me wo na ma ba sofo me ba be hwe na ma kwa ba me pa cho eni me ma bua wo ho ansa na wo ba eyi ase fami kwa ebi ni ho bible si sika na ya ade nyina ade bia la ye be de be ye adwuma no beto me ho mento bi bia wo ho me de hahama me di no bena me di no aba ye adwuma sesisi ya de na e haw won sane won na e titiriti e pa cho wudie mu na hyehye na menti oba ye beboa ya le bia woni paduam syphilis ni gonorrhea oba ye beboa problem bia la so wa asase ho manson so wa asam wo court so wa le na egu se wudi dwa enkoso me ye ntwema bra onya menti ho beto wodie wonya bedu ho wuni emimie ye be di nkomo ni ahwehwem nse ye bia ye de aboa ebia wute me manso ne mpotama nwa kwanta jakobu asante be kwai atobia se akonfidi breku asinfesu bo modern se woni me be ye den ebeshia oba faka ababe si eye kuma se santa se run about ubi santa se run about fa trotro bla so fulai ubi so fulai ba bi mu lodu ba bi ani ka no e ho no mana bo kanche ka so so ye den ewo bo modern bra ewade nti ho ba ye den ebeto ebia wuti mu ahojo sokoba yampa ye kwa ngoma ne konkoli fa bibla sofulai agre kenze ma akro mu ase ya bi akosomo twade afu ase tabuo fa bibla sofulai wuti mu ba biti se boshia be pohuma manfu na suefo ne adan kwa me fa bibla sofulai me pa cho bloma ma akro kono ma fantwe ne kode ebo ho ne ahenkru fa bibla sofulai ye nyina ye du sofulai be ko be mu lodu ba bia ni ka no enye ba bia ni ka ne ya fu bag ba bia ba bia ni ka ne jina ho ana bo kanche trotro so de e jina fa bi e besi bo kanche pentecost asore danani pacho uti me baby to say eye atonso puto jaja ache pramso kokofu adaja esra so contents be poso nyame ni e lake ne ne mpotamo betumanya bia ba keje tia pampa so betumanya bia ba eye sofula na dia babo kanche me pacho uti me tafontonso abo so fadema mponte ha medoma fabi ebra eye sofula ma muwo agona jamaa si wi amwa sko fiase ne mampon fabi be sikeje tia pampa so obenya bi ababo kanche ma mo kanya asia blemanto abo nyure ne mpotem ho fabi bela keje tia pampa so inside kumase de cham so asokwale mampon pa akoso aso ase alaba akrofrom utie me asafo market labor utie ma nwaga janshi utie ma skwa utie me abrepo janshi utie me bantema inside kumase fabi bela sofulai obenya bi e de ababo kanche ma mo utie me ba bia ni kwaso nka ye mpasa tia nyinam so sene bo so betenko kwan fin fresh yo nyinam osia so abuobu jani ateteka so kobe ni amanchia munyina adoba ura ni ntoboro so munfebi emesi IPT udu IPT ya ubenya bi edi ababu kanche aha ma mutie me bebi se
11: nanhyia kofodua kropɔ mfɛnse ntɛnsere mankra nso kunsu yɛ ɔso mpasaa so dɔtiam ma a mowɔ bɛkyɛm pol krom ahwerɛwam sabrɔnom mu nyinaa gɔɔ so akyerɛ nsu a ntɔtorɔ so ma aban tɛpa amamomfa bi mmra anɔpa ne ka ne de wofɛ kropɔn ne wasu bokankyɛ ɔde wofɛ buakwa ne wasu ipt ma a motiam baabi biala baabi biala bisafoɔ nyera kwan wote ase wɔbo ase aha ne wadubi ase sa eli aho nyina dinkwao monfo bi mesi santase runabout ma mo wokotwi pachi trede bofu do nkranza santase anyinam aha monfo bi mesi sofulai ebre na ebre me sole dodo kunya ya na yentena so nyeden enche obekwa adwuma blantem ye hwewa na wokɔ efri se eye first come first serve number ni ye eye aho do miensa ensuo ni de egugu fise junjula na ye mfiri mu ntima ma no mu aba mema no nsi kwan bra onyamintu benya dance ye me pacho number ni hodo miensa ufre we nema na wafre we number miensa me demo ni nyine bia e wo whatsapp ni edi kan no e ye 0273 528 545 0273 528 545 ebre na ebre me sole no ubetima fleme na wone me edi nkomo o fleme na me mfa na ebo bi gina so o fre na ma na bi a network bi fre na ma na wa fre we ye fleme na yenu nkomo 0241 0241 74 65 95 95 ewrade nka ho ewrade nhwa so ewrade nyina wachi ewrade ntene ne ewrade mie kwan wanya wo moa na onfa mla no pay ewo yesu din mu eye bo kanche ai pentecost ni roman asore dan no echi shalom papa me sole afre fleme yendi nkomo
12: Major Prophet Apostle Kwesi Amankwa kofa ba wada Municipal Worship Center no na many transfer fi die so ese nya watu no safro no upso kora su ya ubenya ka wa su ya bo IPT tano so apatra pa junction kesi ho edum pampa so oso benya ka na afi so fulai so benya ka konya midi fo ya su ya fre no abra was sorry number no e 0241 74 65 95

0: Okay, ebra so se Onyankopon asem aba enchen anopai. Ye dia radia sedaka ya nana si ani aetia fo. Mama Beta dako, happy birthday to you, mama Eradin Shradan ya kwese Sari Junior. Eradin Shram Mr. Diwa Sari wa ye nshira anopai. Eradin Yankopon enka ho ema me. Joni Mwikins ono wife Agnes Echenkis. Ma ye nshira anopai. Mrs. Emilia Sam dako Yankopon onshira ema ye anopai so okay. Nana ojambo ama ode happy birthday ma o sweet sister Mercy Osei aka Mama Sewaf Kumasi Swami. Oh okay, Mama Sewa Nyankopon sha na amfa mfie bebre nka wo fie ho Duke wo fade wa ye sha no pay IGP Abuakwa Doris Mensah mama wo Paris France. Good morning. Opia danse krofom Dr. Bedi wa ye sha os also no condition is prominent why you shall not pay so and coupon and come home and mommy and not pay okay Edwin Kesa for man so abrase why you shall not pay mama baba mo no copat mama and coupon shrap and not pay mommy fifia babuja why you shrap senior radina kaya huan kebe deni yes prophet martin osebun so adan kwame good morning Nyankopon hyira mo nyinaa anɔpɛ sɛ moatwane me na ɔnyɛ mo kɛse apostle Dr. Abraham adanse dompo ase wayɛ nhyira anɔpɛ Awurade Nyankopɔn hyira mama Mercy amobɛkwae God bless you this morning. Yes, mama Beta, happy birthday once again to you. Awurade mfamfiri adomnkɔ adomɔ Mr. Mensah Italy papa Eske bomfakye ase na awɔ Nyankopɔn nhyira mo anɔpɛ papa akraba
1: ɛyɛ meji usiye
0: meji dise radi atomo ho ye pa
1: nyankopo ne ye dini ye pa
0: ye da Jesus ene so e ye da osro e di ache yen
1: amen
0: na nuse radi wo bi ma ye
1: pa
0: ose wan kweti asem na anye bibi biara o ye ye asem na no di ye wi ase na ama ye nso ya de ye ho a ye bi dun pempren so ye twi ena no pen so de osro e di atom ne mano ye mfama onyankopo ma ena no pen
1: Pastor Jerry, Eradin Shira.
0: Amen.
1: Eradin Ti, Nenimu Chira. Nama, Nadumni, Nenimu Nyam Yekisu.
0: Amen.
1: Misile Mkwantin Tia Mwudi Wumu, Eni Yeyo, Ede Mawano Pei.
0: Amen.
1: Eradin Shira. Arau Furu, Midian the Evangelist, Mighty Digraft Ade. Midian the Evangelist, Mighty Digraft Ade. Yeni Mko Moka Kra. Na... Poro Kansi Mbi, Osiye Mayeru Mfi, Yon kwaje, ebra yeti ase. Ena minu di nkomo, eti ya wa, na nkomo no, ya tu di nse, wanu asem, nsema, ifi wanu eba, nsema, ubiye wanu eka, nisi nswa nsuo, nenomi edie chile, nini nshira edie chile. Na, ya na, ye ni mse, asajari, ya nono nyedri, ya nengkwani edishimu.
0: Okay.
1: Mhm. Abrabona yebono wanu kuta abrabo mu 80 to 90%.
0: Great.
1: Abrabona obo nyina onhyira onome nyina 80 to 90%.
0: Ifi yenu mu asema.
1: Ifi wanu asema. Sede obesi abie wanu akasa. Ya na meta akasa nipa wo kasa mani mfiri wa adwunum. Onipa okasa o mani mfiri na adwum na o mani mfiri na no de bia no. Oyemfum so bebre. Na osei bebi urade pese wode ne ko
0: ekko
1: yemu bebre na ya na efi se ya busuom no me e no kure nanso na job wo ho ni nyina satan tumi amfa ne sanka na japade
0: debita
1: enti abusuom no me ne de me no mie no ye ne de wo ho nanso ujidi ni bia enti me ni ne so
0: okay
1: yemu o mistake e betumi ma wo Nyankopon asem na nkasa chen no me chen abusuom no me ti ya hunu ne ma bi enti na nyankopon asem e bade ma ye e be ye gidifo a enye se mabesa kire no anu no heaven no nko a ye yoka ho nhira ene mo nyam ati ene nkoso nso wan hwe ya wan kasa mfum so sab nhira ne nkoso ne mpegya ne nyina e be bo mama no mo mpa ye Udin ni mizaya anwenyam kan udin anopa yinso ajapa kronkon hwe ne feye ama de patchin ye Urade uwo ye mkwa su tumi senka wo je ye mkwa friyense. Mnansu unimdia wadi yebe yenti. Anopaye unyana umba. Yansu wanyani yebi. Yakasa sedanka udinda. Mpempensi uba digra minim kasa. Urade so ujami ya mekani pasu. Nansu uwa nsempu bia upesa umate. Dano kaya. Sisi ujina majina mwa kawaka majwe. Ajapene majina wajina msede oti Yeremia ni azaya moye eno. Urade shwe. Na upesa ujili hidi ya ntubie na kumumisu. Uwanti hidi pita mo ekano. Rado babi apesa ojena na upa ibiye na kumamu. Jesus Christ, wa ma Peter senke. Sa uji Peter mkwa, ebra nepo, emene dia. Jehoba mkwa, ebra mfumso wane mrato, emeno. Ubadi grafisa, ni mwenye minina kuwiasu mjwe mwebe ya udia. Yena misra u, Christ udi munti. Amen.
0: Amen.
1: Yeda, uradinya mkopo ase. Wanu asem, ensema ifi ya no eba. Ni sunsuansuo no etese mpacho yenka aka ye ho kakran kakra arofo num se obaji Kristo di se kukuru wiya etina kolonto fo ho manase enka ne ne madada ni nyina ade etwem me pacho sade no sasem no te ase ye pa enka ne se de na usika support so beka bi first Corinthians chapter number 13 verse 11 osebra na me yabofra no me kasa se abofra na me benyiri ye no me bu nkola adwene no me gu nkola adwene no nothing be unu se arofo ye ompanin kasa ene onkola kasa ye ompanin kasa ene onkola kasa na enkola kasa ne bi ne sei me no kasa yi obi anu asem ti se be mpredu asa oda prison sisi a me no kasa yi asem ba kun poko kan yi oda prison obi anu asem ba kun pe amen ne odidi peche asem ba kun pe obi na no e kan yi yedi obi kogina enseniye se yedi na asem but asem ba kun po kan ye emi etwitwa je no ntiso nipa hu ne tekrema no hande ya tekrema ne de edayanum yesi ntiso koko wo obi anum so yeja tefufu se sabe mpredu asan oya wa adwene se anu ne kuta wo no yesi wano so a yede sha ben evan kansem ana wano wanso a enidi ntwa nsu empanimfo ɛde nimdeɛ ne nyansa wei ka biribi de to wo nti ɛberɛ a Kristo ɛde n'asɛm bɛto wo no asɛm no bɛgade yɛn ɛwɔ kasɛm asɛm no nyankopɔn asɛm ɛbɛgade yɛn so ɔma nyankopɔn asɛm a men wɔ a kasɛm mu no sɛbe mpradu asa wo kasa nimdeɛ nka ho nimdeɛ ne nyansa nyina nso yɛfa firi nyankopɔn no ase nyankopɔn asɛm mu nti yɛ a nnipa hwɛ ne tɛkrɛma yie sɛdeɛ si ɛkasa fa na ɛyɛ James ekan simbi efa tekrema hu. James chapter number Yakubu itimi ansa cheche munsia ose bone atekrema itimi yo na na minim se sa atekrema so tumi ye bone na mde minim se nipa ana ye bone na nipa no beda ye bone eye unipa dua kwa ano ana wode ye bone ensa ose eno menkan na ye har ko bone hu na chese wona so tumi ma akwa ye bone wonsa tumi ma akwa ye bone kofu bia de but ano eye poison ano pawo wutie me wede ye na tie me ye ano eye poison ye ka poison e woni pa ni padua mu a eye wano kasa me kan metimi akasa akoka asem bi mimfiri ankodu fie bi metimi akasa se mama manu asem na me kan amfa ma dwun me na pie fi ma no bumbum a mimpie mfiri ankodu fie ene ye must sa na tie wiase na da ho no ye oba bi ye wudidi koduo ane obabi wo ha woni di nuru ho enti se nipa enu se ye de aduane hye yanum suo efa yanum ye de ano ne kasa ene na hunu se ano kroya na wo de kasa na e didi aduane ma wo me no sa ano kroya betume di wo abro da biam ta ka se ka na wanya wani agen wa hwe ya ka na betume aku ade bia wanya ma wani gye sa de na wanya kefo enti urade nyankopan se ma ye nyansa James 3:6 ose tekrem boni atekrema tumi yo na yenhwe boni atekrema tumi yo tekrema me yetumi hwi obi asum wono asem tumi mo obi otwam otumi po oba bia no asem sesi ameno kase ni kunu abo no anopai yabo obi ene de yabo obi obi so ano asem ti se bempredu asa achievement ananka ye na achievement iwi abeka asem bia chere na ho bedwuru owo me so do wani to sesa me kwa asori ma bom paye Kristo beye obi betu akotina dwom obeto ade ensa ye ntona ade de wa usi receive customers ene ye nesesa gidifo ye tena se ne sua ne ma ye pa Kristo som ye adisua enye ntwa ho nko a me pa chotie ne ye oba bia no asemti ya ware no ya ye ne ho ade ye just said you see kasa pentecost empatasie pentecost na ye wa baia bi oho said ya baia ni si humble on himself ene na no kasa me pa cho bo anya den so ne bo den mani pa so beka ye sika so ne edeto oh bra masa misrewa we dia misrewa da wo ma fa che me just simple ten dabi ese otumi ejina no kire ne bema kwasiamu kwasia jimifo one ho anti nka ba den sa word no patcho fa tu tim kan bida anti nka ba den kan ba ya den na onya ni pa nyina na seven produce asan o ka sa che na otumi hande obe bibi a chere o taxi driver bi tu ka se o kwa adwuma wa medru fie nano nano nano edu 1 week no she ayirmand edinatum ni nyina ade asem me kire wade bi makro janse olodu anti robert for okopo bi ache no mutumrika mu anya nipa no timfat no tum so mu abere na mu befo mu ka no gina ho na o ka kire nkofo bi ze we nyina nkwase adwuma kwa obi na enu ni wie fam ho ba mu de mu hihia mu nkwase police ntade na na wonim se anti robert bi enso edinachi ehwa na yire ne panchi masa na nipa emobo so fu ye bo na mana no nyina mocha
2: kɔsɔ mu ɔmu kɔpɔ obi ɔmu anya
1: no wanya obi wa brɛ wokɔ adwuma sɛ mekɔ yɛ adwuma de sika ba fie mere ne mema anya aduane adi bɛde wano asɛm akɔwie ne jail anwa wo jail kora hwɛde yɛayɛ wo hwɛde yɛayɛ wo wohu wano handeɛ nti bible sɛ bɔne atɛkrama tumi yɔ obi ano asɛm ti mesɛ aware ɔte ase yapam no ase wo kwasea ase wo gyimifoɔ ma wa ɛma mo hwɛ yie ne di graph me ka asɛm bi sɛ me empa na me no da so na ma wale wo na me no da so no oda machi ache se untumi ntira me kora na nka wako me me ma ma wano akotia me ma me e ma bebere yes a mistake ne pa otumi e botra ni kunu kodi na asew atem ma me empa ibo ndi obeko by your mistake the one who sikasa wano asem e ba ma sabe mpedu asaware no wote se ho ofesai obi wo ofepa nso nya ware because of kasa fie wonanum omuni pa na watra me akodi me maame atem ah pastor jerry ya be ye nyina ne se wo de anyehwe ye ntwen kakra because se wo bu me a anka won tra me enkodi maame maame na be ma na wo da ho na wo wani age se wa wale no sa maame na wo di na atem no oni gugu mu nsuo enti se ya de nyansa bobra ane ye hunu kasa ke ya duru akire bone atakrama tumi yo takrama yo ja tekrema ye nipa kwa bi James chapter 3 verse 6 tekrema yo ja tekrema ye nipa kwa bi we nipa mu a enyi eye de entene patcho we niye tekrema we amidi rade gregregregregregon eye de entene etime de nkekaye keka nipa obi anu asem ti yese onim nyansa se do sikasa enti da bi ameta aka cho se Kristo kura kan se mi kire se okwase ampo kana nutuma
2: yebu
1: ni nyansa ni nyansa mi na na se se wi ano ana nya nsembia so na sesa odi wanu tum na nya nsembia de sesa free wanu ya dey
2: eba
1: debia metaka cho sesa ujina babi na wo kasa hwe babia ujina the first thing hwe babia ujina o hwe babia ujina no ahunu asem kra ba ya dey obeka ene kire u dignity ya kaso bi oni manyamfo a anya ne ka wodem enipa de enti danu nyankopa ka che samuel se mudie mhwe die tue niwa na me mhwe akomam enti sie pa obi de na si hene anaya bia company anaya bia yatekuo ye problem ya ye leader ye radio nim kasa na adwini mudo nya kasa nyina nya babia nyina na ejina ka ansem bio
2: debi
1: na ama wafo ne mema wafo oba butumifu ama be ma busutumifu ama oni ne kunu anya asem no sabe mpadu asamame agya wutie me mame ba ye ntimi nse wa ware dan yo wukasa your actions me can see metro abusua no me ye abusua mu de ye nwale nkwa wie ye abusua mu de pa me mpa chom sero fatu wa kakra na hwe de wa usi kasa e betimi ama sabe mpadu asa ya wale wo enu wa yi a aware no ete wo nipa nyina hunu beta gudadada sa wonu kunu ana wo yere ana o manager ana o director na pani mu bi nya asama atiem ye nya nsem nyina na sesa obi e wa no ka ya won sem bi o wa pastor jerry upa ho che we anye ye
2: davida
1: ya won sem bi o wa pa ho che we ye ye ya de be che wo nanso e doni ani tie dada na na wo ho no nya de nya biem pato tie ni ye wo ba pa che wo ya de be che wo nanso wo nya biem me ne mrantie bi tenase na brantie bi de ne yere sofo bi na invite me program nkwansa na me ko ye na wiye na o se sofo me mai cancel o mama me na me bisa no gusu bisa na ana oba no so onwa biem pasajare di entia o ma ware within 3 months oba no so onwa le biem mm mama ya di entia na oba ni su o se sofo me pese me ne wo ni me kunu nku anhia ana etenase o se sofo asema me kunu aka kire me a e ma me me nwa ni biem se be ma ni wu se madawo ma me woro me ho se be ma wi ni me nna adentia o ka kire oba no se nase bon oba kura sini oba kwase ama wale nanu me ho wo se be mu fie fu asefo abodamfo mame he bra me kan se mbi a kire wo ubufu a na se wo ko na wo kasa to bu ase because obufu na chi ye be di asem pasajeri obufu no
2: ebeko
1: mabufu na chi ye be de ye be di asem ebi na bufu ni mu wo ke kan se mbi tie na ka sam ni de odi bi mo bara bufu ni mu wa to bu ase ke kan se mbi enti nsam abufu na chi no san sam ni mu no obedi fo pasajeri papa yi mami kan asem abaye kan asem te ho I'm a man of God. Mean to me, share the search in Chino Wale. Because I'm some not Berman, I catch them, maybe some Berman as I say, when Puna Crown Pa, when in the trim, but I'm between you, sir, where the Naman. Yana say, ya Cassa, you say, ya bunna fool, may can't ya bear ya, I a day. Actually, I don't know what you say. Would be you know before the back up? Or send Cafasa, or Cassia Foco Cumna before ya day. It's ye. You intercrypto can say, ya from Pony for any man, ya wano. Ma wano asem fa utirim ansa na pie dwen ho asema me ka kye me mami me papa yi enti a kire asem ade me bekwa kosi sen asem me ka enti betima pa ho kye wo sa asem bi sei me yusu de mana enti ye betimi atena sa warefo anado anasa dwuma mu betimi atena pasajeri ha ye nyira fem bare ya hwe ya me no mie no ni ni pe wo ha ye nyina multimedia ni pe ye ho dwuma dwuma ya hwe ya obi ano asem ti ye mpam no no abeko
2: oh yes
1: de wo besi abio wano aka asem be just one word can destroy you just one word but me make you happy
2: abi asem a can so you right
1: we are right so pastor jani ya babia na ejina ka no kra
2: ya babia na ejina sa
1: ka sa dabi ya babia nyina na ejina ka no kra nokro bi oho begina babia ka e do be kwa asem mu enti dabia no me se hwe babia ujina o kasa hwe babia ujina na hwe nipa wo ho na ansa na wo nu asem a be dey obeka ya waga na ha ni politicians bibiri nipa bi wo ha no kure ni mpasu am onyahwe but de wo si ne ne mkrofo kasa enti obi timi kasa akwa we die nkonyahwe nanso onse da no neman ayare kwata ye na yokofo de nanso oyare kwata so the word nanso no kan betime ye bibia tire opa nanso mani monyam ene sabe wo fanti ene sabe wo ya mi yirinti ana sabe wo ya mi kununti sabe wo ya mi director sabe wo ya mi pani sabe mpeduasa me ye ni pasuma sinti kan betime aka de ye ya pa akere wo nanso menka tetra ma wo wei owo me edi ubedu akiri menu ya ba ma se ba se sabe mpeduasa special of alefo pastor jeli wo tina so na se wo dia ware se ma na wo ya counselor time ena wade bi mu adewa eden atu because of asembia nipa bi ka kire ne partner e pie free ya no abodamfo asefo amawale mo enkabida ya ni ya program ya no nyira fm ha yi eye obra na obra de asembe ba o mami bi ni ne kunu ansemo na dwanto ano de passenger ye wo dwanto bi wa wo kwa otumu se enye yi dwanto ano de enye yi nanso ye di aba oni ni kruti ho ye ni panhwe se di osikasa oni ni kruti wo ma wale kama nya awo ba mienu ano meti wo edi nkomo in fact aware na ni gye wom be ma na dwuma ye nti wo aya kura ma oba na private car oba no de kira de ok school na tv so no be ma na te wo na ohwe tv so ano se na ye di mami bi ba ha na ye di na asem be papa bi ofa ne ba one ne da ani e kana be ma ne se mawura oba pa se se ndia mu from hu di pa cho meti asema nshirafo kan we dia be de na obi aware awone ba ene nada ah be man say we dia menyi ni o mo ansam no nyani nyina na megidi o if you are bana no a eh odojai sa sam no mo kan nyina na kura na ozo da bidabi menyi ni e be ye debate kakra ne nipa bebre na kasa sabe mprado asa oni end obi kasa on hebe bia wake kanin sem ye den akosi enen sem bia ba obie nano ahwe wo de mame kan sem kire ohun bedjuru unim sem me papa de ntia me mpe me papa sem nyina ne se me wo jss square ss na me papa na me twempna me papa no me nyinsan ye agu two times o se o se se o se che me sem me papa de ntia me ba wale na o se me mpe me papa sem a me papa no me atwempna nyinsan ye agu me no na be ma ne te ho din se e be si na me no kasa sisi a be ma no ngura fie a pie frifie a college hotel ya kaka o se sofu adie ba ko ne se me yire nsem a waka wa ma me ho kura ye den e twiri me hwe ye wo onipa bi a woni secret onye nipa Pastor Jerry Metia says he am a secret. Me man ni pada sani bi ante da.
2: Yeah, be that. Internet.
1: Sa na wo so wo secret. Ba we me ye, me kan se me a chere wo. Bible say Jesus ni na Maria de ohun ye nyina ode ye den. Ode sie nipa bi o no sie nipa bi onya dua ni dia na ato ne nsam keka. Ba ke kan sam sa ko keka de ani kwase ye den. Ye ka. On free wo no agu no ho ani mase. Adie ba ko ni se nipa bebre so ware a. Eno so ma me ntufu wa ha. Tekrama bani a tekrama tu mi yeno. Pasa jari obi tu mi wale. Mistake ama awafuwa yeno. Se ukunu mu umamea eye wa.
2: Wa.
1: Wa se emu ukunwa eye wa. Bebre nane yikunu si ni ya yirishi ya yeno. Ya ni mkwamo mpapa mfaya busi ya huwa nyade.
2: Anchira
1: uomo. Uni mini ya bema no. Se mini ya bema no wadamu da u. Wadamu da. Na ukunwa biza wa ya den. Shie. Emrebi wani aponche kwa dai. Aponche. Ah, wa adenti na sabe mpradu ya sana. Tisa wa wali nti ya. Asese ukuwa bushi ya fuwe ni masechira u. Ukunu anawa yere anaa. Jama ukunu no yere. Emu wa bushi ya fuwe ni nabra. Sister, efi wa. Wasopa wa bushi ya fuwe chira umame. Ukunu anawa yere. We di papa tem. Me papa kwa winseni. O papa kwa winseni. O papa mobra. O papa eja umame wako fobia. Dada. Me pacho. Oko wali ni ukunu we ni msaanse mono. Woyere wonim sansem no enti enko bia sa page ni nyaden enkyere no wabusuafo ho beye ni nyan pasaje ye wonsem bi ona sa oka wo pass o ka kire obi a ho beye nyan
2: nokre
1: ye wonsem bi wo ha wo ka kire obi a afi ho be bon no afi dwane anigye a wo de ma nyina yeden ayira enti sa wo ka sa ye hwe ba bia ka wonsem ko your pass is your past Magi atwa mu ntwa mu enko no anya den ntwa mu ko na me ne wa me ne wa ware ana me ne wa fadamfo na me di nkoma afi na me ka cho se mere bi na me ye anroba papa bi kro wu ha ye na ekokun no ana mere bi na me ye sei me baba ko ne ekor royal tv na wo danya me side ho ye te ka ni mu ko me de omu nyina ko ayie ti ye ba ye na ye duru ana me time ya so mu me nyina mfa ho ana ye te ka ni mu ko me baba ko o se eh sofo ayi hotel bi ewo ayi watra rich police station e kwa kosi ahojo run about no na fe oteke ni mo se e so fu ha ya je ya ni o he hapa na me ne bo esbi me teke ni mo he ni di man ka hwe e duru fie na me frɛ no obae na mse ya hwe o kasa mu yi hwe minim se wa seda bere wo wa mama hu se wa ade
2: seda
1: enti se be ma bi krompo ni me di hu nkoma me tia ne na so Yesu sugu honi ma se chire nipa. Susu painting ho black. Ana bi club ya we ya ne boys bi ana hotel. Na me se me magba bi amra bi me fa no. Me se enka bi da. Enka bi da. Membra me bi anka sa mebra doctor. One ne yere entema se nya me na ya adom. Bra mo sof jari mo jari ya wi mo kwa sorry. Be man yi doctor ife na sia ma ba ni din na sa na ye de fre no. Akoto spray bi e fe ne chairman no di gugu ne ho opia be foka ne yere se ah spray di ehwan papa spray we metumi abodi ano se spray be ya o se enye chairman ano se de na hu ye because me di gugu me ho me koto e no ankwa na o se ana me boyfriend me first boyfriend na ni spray pa no no sa word we be use aye den o be use sa word we aye den o first boyfriend I don't know man that is the problem when people be there wo
3: no de ne kunu da de twa ne kunu a wane na ne mpena dada etwa ne kunu mpoa sa me ne kwadwo kwa na ti ankasa bre nyane se ma wale wale fo enti patena se wo keka nsansem wa nyina bepe do akiri kwan ana ye won sembe wo kundo eku ani kye to ase bani atakrama tumi ya den eyo takrama yoja takrama ye nipa kwa bia eye de entene e de keka ya keka nipa nyina wano asem ti nipa hu wano asem ti ye fro konkonseni wano asem ti ana me na wie obabia den awie wu no de wano brade ho sa keka nsema eni kwa se oye den oka Proverbs chapter number enhwia de bi so ha Proverbs chapter number 23 Proverbs chapter number 23 ya hwe wano ye na hwe nsem bi ye ani de wa usikasa na aboa Proverbs chapter number 21 verses number 23 dia okura na no no ene ne tetchrema no ase dia okura na no ne ne tetchrema no okura ne kra efri ahuyehia mu dia okura na no ma me me se ba bia wano asem betimi de wa kọ no wa hwe be pa che wa pa pa pa pa pa
4: enyi
3: abrante bi wa gana ha emre bi nanse ya ya chi no ye jinagina mu a pastor jeri amanfo ye ya me ye be no interview ba ko po ko ye ye e wo tv so o interview o ko ye ye wan firi wan ko fie ne san yere no my dear brothers and sisters ruade nyakopa se ma ye nyansa woni pa ni mu bi ka se ahwe standard o wo se abofra bi ne ne sofo na mu especially say that sofo nyombo ense no si yes have mistake no Sabin produce and not in Yamiadom, Chronom Assemblies of God, and maybe a chum. A branch of you who were dear so for Nature Chapa, no more man a platform. Tidak could be no more man a platform. No, Mr. Nedia, they can be preachy. Pastor Jerry or so, Mike Motian and Sesamache, and the pan and Betty Yamiasem.
4: Look at this.
3: Ha! Motian and Sesamache. He thinks I said so joke could be because your boy ni dinner na sorry money members ni na ni aje enti asajeri aje ba ko so se ni pa unu se wani ji ani je na chi no ma nyansa nya adwuma because ani ji chi ne su ni ayro ho ya den e wo ho wa we wani ji mu oba keka nsem bia me se achire no enu kwa se nka keka nsem no kra enti yase yasoma ba nyansafo nya na mo tenten into a hini bi a yi kia me a e ho na na hwe ase ye dey ifo se sabe produce anya be ka se na na jimi a na fi ne kia me because na na kasa kia me na ye dey
4: chirim
3: enti oso mike mu ose na matie nkwasa asema anansa sema che ene na mbetie nyansa sem
4: ha
3: wa mie kote so I saw them wa mie quotation ba ko pe no elders no be so mike no se anansa sem na hu hia ye mpe nyansa sem bia
4: ye pa nyansa sem na
3: that's right and ferient wa di
4: ma se bia o di asempa bi e hia
3: asempa bi na ba but beginning na no asem ye benya wo bia e na no asem se ye benya wa ye wa ye benya wa so power e nsem bi ti ye se frawa hifia bisawano na bisawase unyina ba bia nya dan enka asem bia ene ne ye fra ompanifuo mu ma ba mu ensuro Proverbs chapter 20 verse 11 Proverbs chapter 20 verse 11 tie abofram po wode ne ne ye ane hu no enti wano o kasa enti onse nipa bi otumi ka akwa
4: kasa dodo
3: and it is true nipa bi wa wa wakotena fie bi mu a ayira wo sam se wono yira ko ha dan wudi 1 month oni mo bi wo fie ho bia woni mari ha ofu anyina 1 month pepepe akuya so be kwante sa kokko ba tan a wo pe ba bia dan atoo twetwetwetwetwe ana menim kunu kwotena ana menim kunu ana menim ire sabio ne ne kunu na mpu akohoma e bo ne nyina
4: okirim
3: bible says sabin produce so bad o dan ya ti fitna a yes and say no about konkonseni ebetina dem sometimes ya nwe wano Proverbs chapter 15 yako Proverbs go be chapter 15 verses number 1 and also can say be emuaya boko esanka bufuo na asemten den ehnya o si muaya boko esankan anibre na muaya boko asemten den ehnya abufuo kabe den mami wetimi ne nko bra abrantie na mumie nu nyam ya abrantie de bet nya de obetimi na na ya de akon twaso na ko ba bi ka ba dan da bi munya no manamra ka ba dan na brantie bi she car taxi driver afeni e pata aje ba ko e ya ne se wa bubo kwa bibia yo bia ntimi nye no hwe wa bo kwa nanso bram pa chao anidiem pa chao
4: etwa bibia
3: pasa jeremia on sam ta yisu moto mi wura kan finfin na mi bu obi drive melo e wa na mpake ye gane pake ye ba ya na mi bu nkoto jesa direta mpacho nye se mi bu nkoto jesa facha mi bu nkoto jesa di kan fa mbona ye dai eche mi se mase wa de me pacho mbe ye wada uma babia opese ye ku bia ye nko na me pentem kakrama ye late me call radio so ogina ho di o se said ye ubu no kra ho pake ye no na wa blow ho ase no enye hwe ko ba bi passageri said ye nyankopon sige ni wi ase na no no fani die ni abotre ene kasade ye de enante nipa ye nyankopon wo ti asem ni nyankopon ka kire feru ayi ayi Joshua o se meye nyankopon wo feru anim passageri let me tell something so wa bo mpa ye wi betena mo social ayi multimedia wo bo mpa ye wi a ko nyankopon ho mani mie company ma ho
4: nipa ni bebi
3: exactly de bi amika se nipa wa respect nipa unru bebi awoko dia sase nyankopon dudu no wonsa nyadan enka because nyankopon yin ni bibia odi she ni pansanse adam je na tutudi na manage ti opon pa gbo ni nyina chi no eh obekwa kwapa djuma woni pa ho wa bo mpa ye onsu ni se de dot office wo no anana se security man na ho no wo hunu ni kasa ya ya wo ga bi oba Israel FM ha security gate na no ho na mi wuram gate man na pam no afena no deni certificate e tobe pedu mu na babia wo gina no se na no nim se gate man a security man wo di ogina no ana ka na security man ka chen se pa cho bra e ha nyina ha wo di ko ha sei o se mu kra mbre mo ta te mo de wo si kasa ye no ana security man ni se me ma kwa ma onye dey eno ano no just one word enti o se emuaya boko
4: esankan
3: I am why you boko esankan ani bre obi ni ani bre sai obi bu fu sai mame oba nka ma bebra che wa ware ase ka ya toka mu adam ki ya sifia ye den
4: amma
3: bet wa no asem ani wade ye proverb verses number 4 tekrema ye akwadua enkwadua tie ni ye ose tekrema ye enkwadua na emu achan honhomu ade ye emu aye tekrema ye enkwadua Oteka wano asemti ya beje unkwa. There was a time be caught adum enuye muho. Obiji na deka mwa niye buwano ye buwano fo. Lawyer ni bibai. Oti wadi na lawyer ni ni sore ye. Anu chichwa jeno. Enti ye huni sedi yesi ye dey. Ekasa. Proverbs chapter number 9. Verses number 13. Proverbs 9:13. Na yenti ye. Oso oba akwa siya ye. Okasa fo. Tibo nkosu wa wuni mwe. Otina ni fie. Abu buwano. Eni krum. Nungu. Oba akwa siya. Oye tibo nkosu wa wuni mwe. Otina ni geta no. Eri ya hoko nkwansengi na. Brabi betina yifie. Bra kwezi. Nyami nshirano. Ose kwezi u walia yifie. Na meme yere ama. Kumasifia uche mian sami. Yiri nti matina miyenu. Ya. Wa. Okwa chua samba. Ni ya disikaya dey. Atiaka mede anche na mede masemba wie mame ko proverbs chapter number 13 mame nsa no ko verse 2 proverbs chapter number 13 verse 2 ono so kan sembi kire onipa no ma ba so na odi enepa that's right pasajari udi nipa bi wagura nipa ba kompe obetu ma ka self pasajari anya djuma bi obetu aka ko sisi obewu
4: yeah no correct
3: nipa yes Nipa na ba son sadi wo wuro baabi. So kuta kasade ni obotra. So pasajeri, obi emompa ye da o.
4: Debi.
3: Bet o didi free.
4: No cre.
3: Ya wa branch ye bi ye fano Fred. O ti fie bi free ye fie. Ya man flood Fred o ye tailor ni. O wa no man ye matadis. O ye madam for pa. No ye steward. This word in adwuma ba wi o ye tailor ni. Pastor Fred na no kasa. Obi amman flood a watena mu asi ni fie. E wo ayi I francho kwano so man said that Fred tena ho se man no etu kwan a Fred na hwefie no so man ire ne ne ma e wo ho ba Fred
4: no hwefie no
3: Fred na juma udu new road azeja anche man bi wo boga onkwabro chire biem na kola but man ma ene ni nua ho omo mu nkwabrechi na kola ane kwabrechi kofa ne ma ba ane urade nyankopa ashira usi na odwa no se ne ma ye mu bebre ma bi ne fe no bra kwadwo ni rosumo boy ai na ye ne ayi secretary bra kwadwo to ayi care pride makuma ko ten trader 10 pastor jerry me mi mistake am ye no that time na mtu taxi me na na ye chief driver papa no oboa me ye bra kwadwo so mi mu epeja me fia brochire ba ne amode be breme papa ne bowura me dem oyi ne ma nyina firi ho oto fridge oto tv that time na na dvd abano oto carpet onkonwa bra ne sesa me dem nyina because unlimited say enna ma ho brase o wo ntina me memfa ni die ma no obisi kani afi sabe mpedu asa me namfofuo ensem bi o mo kantina me nkasa nkyere bra ne yi obi o woni sika sisi ni fia toto trader 10 taxi 10 o se wo beye taxi beye o ye madamfo ye nante edumire bi na sebe enseme nu kasam kachere bra na one day da kure na bra na se akwasi nyame yi mi ba o se me ye oboafo ba bia na mpesem de oduru no ye mfansi haya pasajari nyanya me ne so me mu kan afa me ye kobolos me ne bra na me ntade hye bibibia da nyankopo be ye oboafo ma ba ya hwese de o si ye de akasa ya wasi kafo bebira sa obra ho asema na nyankopon be fa no so di wae den asiye
4: me kre
3: me de masem ba we he odotobiri rural bank makro manager bi no ache na na okobo ni degree e wo abrochiri na wo po bi okɔ be stay ne nchen pasajeri papa ya ye course ne classmate na woni mse cleaner onena madwuma mu cleaner ho ana o te se ne manager ne tie course tidakro no ball gate no manager ne bie no no se manager we die wada o manka wa asem die ne ku asem de manu tumbet me asem wo hum mu aye kakra no se die ne wate o se mate se na nse ota aye ko wo se opese otu kwan na ko ball masters country be na opese oko no se o US no se o mi wo classmate bi wo me ti me mo ko stay ne nchai asa agro asa nya agro o se ampa any e fa ne number ma me na frɛ no office wa cleaner no no yi ne classmate number de man ne manager manager ne freye na os oh asuma si wo ho ma me ne nkasa o ye me classmate manager ne sem pese mbebo mi degree no me pese mbe stay unche kakro si school be mu uni mse obo school no na sa classmate ne ho no ye ajuma ni pasa ne nyankopa ye ye obo afuo na masasi so ore na masasi so ni pa bi wo babi na especially managers be bi de ho mo mfa ma ajuma ye fo na nya hwe o me se me kan se mi chena na bant ma hene nana madam fo no no nana ejina ho di no sere o se sofo aka me nse mo me se nana wo ye ne nyina ye ja ajuma na ya no abe ye money show no ama wo yere nso abe ye sports na obo nse ni pa ho ye de ehia nyankopo yi ye ho e ma ye ayi ye ma ye ho ye ho se ye nye ye ho bo afo kasafi ene nso pa ne sa tete ne sa ne ma no amwa pasajari wa ma ha no pa ya e be ye dia ma multimedia adentra jeri ajaho wote masi ebia ye wadie bi otumi hwiri nipa bi abrabom kosisi obewu unye nipa otese ono da
4: nekre
3: enti se nipa unye nipa access wo nipa nimu ana nipa bi ba unche ya hand ni ye na ne nkasa ye na nipa no ma ba ana odi nipa ye den amen obi anu aba so ana masofo so ne nsade ne ma osikani aware ye obi anu ma ba so ana sofo bi de so ne bansa o se redway mi nya tam ko but wo ye den ko ye adwuma sofo bi akola bi anu ma sem ene ne sumbinti ema de wo som no no wo peja no petu anu ma ba won ye abey akwa forever and ever oh na ma me fa quotation we entwa to Proverbs chapter 18 verse 20 obere manu ma ba ema ne yafunu emen na nanumu eno baye emen ne kra obere ma ye wo mema bebere ho mumu ma pastor jerry bebere mumu sebe ne yere kro da na chi kro kasa chire na tan ema bebere nyankopon yi wo mumu ma ema so meye boafo na onso mu na onfo nru pempenso bi se uko hu ompanafo dada na emfa ompanafo ntwa were mpoa enye ananye sabe mproducer wo yoba asuma sikura no there are certain enye wo bubetmi ofu e no kura nyankopon de bufu ma yense so bi ya de na nya ma obumfu kakra nti o se ma ade ade enchi wa bufu so na mmu obufu mu no wo change of voice no ya hweni ye
4: nsem wa wo kan
3: passenger ya yi obi adi because of nano asem abufu bi e ba ya kasa ya pam obi ya ji adwuma bi afi obi se ya tu obi kwa faso nini fiyewura so binya 1 million ne 5 million bi behind dan chembe ho bi 200 million bi ya no fiso ne fiyewura ye pewu ane fiyewura bi su nim sen sabe mpredu asan aso bi behind da wa ya kwa se ye be hunu nya mesom ne ya tenia ma se hu se ya nya nkwa anya mfuna e ma ye ho ye ho ye ho ye ho boafo a ke be wo se de be sia kasa ya den
4: akere ye ho
3: James se tekrema e yo ja tekrema ye nipa akwa bi a e ye de anya den entene ana James chapter number 1 verse 26 kan sem bi se bone e wo tekrema so mamenka James chapter 1 verses number 26 o se obi susu se oyenyam som ni na wanto nano nareka ne wanto ne tekrema nareka na mum odada ono ankasa ne ho sa nipa yenyam som ye kwa so obi susu se oyenyam som ni na wa man nano ama especially a mania je passe ene passager mi no na wa asoli mu yes and sama ye fa nya no and sama sabe mpredu ye wa sabe wa passager aso chen hwe David so na se so wu but one na se so kum so ti abrante bi kum so so wu akacha abrante se second na kum a okun na okokache David se na so ana fra mi ma mi kun no so David so ye dey e kun no na ka senti David ko hu so no na kon tumi kun na na nso ye mfa man ye wa sembi wa ye mfa nsoma o ye wa sembi wa so ma asem no nya dey enso nche